I think Brooklyn Bridge is next.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
1: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
8: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiezi.
9: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
8: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcărești.
10: La mare, la soare, la Radio Plaja Itibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
8: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și simți uneori că nu petreci suficient timp cu cel mic? Vreau să știi că nu cantitatea de timp este cea mai importantă, ci calitatea lui. Mulți părinți cred că dacă sunt fizic lângă copil, acesta este timp de conectare. Însă, atunci când lucrăm, facem treburi casnice sau stăm pe telefon în timp ce copilul se joacă pe covor, nu vorbim despre timp de calitate. Copilul este lângă noi, dar nu împreună cu noi. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi cum poți oferi atenție reală chiar și în câteva minute. Vestea bună este că nu ai nevoie de ore întregi pentru a te conecta cu cel mic. Ai nevoie doar de momente de prezență autentică. Poți crea astfel de momente chiar și atunci când faci lucruri obișnuite. Implică-l pe copil în treburile casnice, gătiți împreună, lasă-l să toarne apă sau să amestece compoziția, băgați împreună hainele la spălat sau lasă-l să apese butoanele mașinii. Copiii adoră să fie parte din lumea adulților, iar aceste activități simple devin ocazii minunate de conectare. În acele câteva minute în care îi oferi atenție reală, îl privești în ochi, îi vorbești cu blândețe, îi validezi emoțiile, copilul simte că este important pentru tine, iar acest lucru contează enorm pentru dezvoltarea lui emoțională. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău momente prețioase care îl vor însoți întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
1: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta, pufășeniile din Porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
5: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
9: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
8: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Reprezentanții guvernului interimar au avut ieri noi discuții cu cei angajaților din sănătate, nemulțumiți de prevederile care vizează din proiectul de lege a salarizării bugetarilor. CK Otilo a transmis că o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătății au fost preluate în forma aflată în lucru încă dinainte de întâlnirea cu sindicatele. Iar printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile de la urgențe de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Ploile din ultimile zile nu au dus la o creștere semnificativă a debitului Dunării, care rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, a declarat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române. Ea a mai precizat că din acest motiv, în următoarele două săptămâni, se menține restricțiile de trafic pe fluviu. Ministerul Afacerilor Externe informează că în sud-estul Franței s-a instituit un cod roșu de incendii de vegetație pentru mai multe departamente și unul portocaliu pentru alte departamente din Franța. Comunicatul MAL recomandă românilor să evite deplasarea în zonele cu incendii în desfășurare ori cu risc iminent de producerea acestora, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja Exhibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Exhibiții un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Exhibiții Summer Party, care îți vor transforma vacanța la mare într-o amintire de neuitat. Pregătim și o mulțime de jocuri și activități distractive, toate sunt gratuite pentru toți copiii, care să energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii. Mai multe detalii și despre eveniment și mai ales despre programul evenimentului pe site-ul nostru itibiții.ro. Iată, continuăm cu datele de la Administrația Națională de Meteorologie. Valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centru și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioade. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în județul Tulcea și se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil, dar mai ales după amiaza și seara, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în zona montană și submontană, precum și în sudul și în nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. Vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă și în București. Temperatura maximă va fi astăzi undeva în jur de 25 de grade. Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, când vor fi averse slabe și posibil descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. Bună dimineața!

Bună dimineața aici în Happy Music. Hei bine, mergem cu gândul la istoria muzicii, cu gândul în 2005, când într-o zi de 23 iulie recitalul susținut de Queen Alive Ed în 1985 era desemnat cel mai bun show rock în urma unui sondaj realizat în Marea Britanie de Sony Ericsson, la care au răspuns 7000 de persoane. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și simți uneori că nu petreci suficient timp cu cel mic? Vreau să știi că nu cantitatea de timp este cea mai importantă, ci calitatea lui. Mulți părinți cred că dacă sunt fizic lângă copil, acesta este timp de conectare. Însă, atunci când lucrăm, facem treburi casnice sau stăm pe telefon în timp ce copilul se joacă pe covor, nu vorbim despre timp de calitate. Copilul este lângă noi, dar nu împreună cu noi. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi cum poți oferi atenție reală chiar și în câteva minute. Vestea bună este că nu ai nevoie de ore întregi pentru a te conecta cu cel mic. Ai nevoie doar de momente de prezență autentică. Poți crea astfel de momente chiar și atunci când faci lucruri obișnuite. Implică-l pe copil în treburile casnice, gătiți împreună, lasă-l să toarne apă sau să amestece compoziția, băgați împreună hainele la spălat sau lasă-l să apese butoanele mașinii. Copiii adoră să fie parte din lumea adulților, iar aceste activități simple devin ocazii minunate de conectare. În acele câteva minute în care îi oferi atenție reală, îl privești în ochi, îi vorbești cu blândețe, îi validezi emoțiile, copilul simte că este important pentru tine, iar acest lucru contează enorm pentru dezvoltarea lui emoțională. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău momente prețioase care îl vor însoți întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

7:17 minute. Bună dimineața, ești în Happy Music și mă bucur să începem această nouă zi împreună aici pe frecvențele Itzy Bitzy.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
1: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
3: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești! Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tech. Teach Tech.
1: 7:27 de minute, bună dimineața, aici în Happy Music. Iată, Parlamentul francez a adoptat acum două zile definitiv un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani. Este o premieră în Europa. O măsură care, iată, urmează să intre în vigoare în septembrie pentru a proteja sănătatea copiilor și adolescenților. Legiuitorii francezi au aprobat acest proiect de lege, plasând, iată, Franța în fruntea eforturilor similare din Uniunea Europeană, după cum știm. Sunt mai multe țări din Uniunea Europeană care se gândesc să facă același lucru. Președintele Emmanuel Macron a promovat această interdicție ca o reformă emblematică a ultimului său mandat și s-a angajat să o pună în aplicare până în septembrie. După aprobarea de către Senat, deputații din Adunarea Națională au adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru și 81 de țări împotrivă. Asta în contextul în care un număr tot mai mare de țări au măsuri pentru a restricționa accesul la rețelele sociale pe fondul avertismentelor tot mai numeroase privind efectele nocive ale acestora asupra copiilor. Interdicția urma să fie implementată în două etape, minorii sub 15 ani urmând să nu mai poată crea conturi noi începând cu 1 septembrie. Conform legislației, interdicția se va aplica conturilor existente începând cu ianuarie 2027.

0: atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

7 și 41 de minute, Marea Neagră este din nou afectată de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară. S-au potrivit Meteo Plus, la ora 11, temperatura apei ieri coborâse la 13 grade Celsius în Constanța și 18 grade Celsius în Mangalia. E bine, acest upwelling este un proces oceanografic firesc, prin care apa rece din straturile adânci urcă spre suprafață ca urmare a acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul ei pătrunde apă mult mai rece și bogată, asta este vestea bună, în nutrienți. Bună dimineața în Happy Music!

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
4: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
5: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
9: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
11: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou-născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge: hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. ...33 de localități din 9 județe și capitala au fost afectate de intemperiile de ieri. Pompierii au evacuat apa din aproape 200 de case, curți, beciuri de la parterul unui bloc de locuințe și de pe două străzi. Au îndepărtat mai multe elemente de construcție desprinse de la acoperișurile unor imobile și 24 de copaci prăbușiți. 6 mașini au fost avariate în total. Aproape toți absolvenții de clasa a 8-a care au susținut evaluarea națională sunt liceeni. Ei au aflat miercuri unde ieri, adică unde vor învăța în următorii ani. Ministerul Educației anunță că 99,89% dintre elevii care au completat opțiunile au fost repartizați. Cei mai mulți dintre ei, peste 62%, au intrat chiar la primul liceu trecut pe listă. Sunt și 126 de copii care au susținut anul acesta evaluarea națională, au completat fișele de opțiuni, dar au rămas nerepartizați. Ei au a doua șansă în următoarea etapă de repartizare, care se va finaliza pe 18 august. De joi până marți, elevii admiși la licee vor merge la unitățile de învățământ să-și depună dosarele de înscriere. E bine, vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitsy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitsy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzy Bitsy Summer Party, care îți vor transforma vacanța la mare într-o amintire de neuitat. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive. Active sunt toate gratuite pentru toți copiii, care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară, iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe premii. Mai multe detalii despre program găsești pe site-ul nostru itzybitsy.ro. Iar valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Asta cu precădere în sudul, centru și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în județul Tulcea și se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În București, vremea fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperatura maximă undeva în jur de 25 de grade cu cer noros. Bună dimineața în Happy Music!

0: Per location.
1: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri simpatice și activități. În ultimele două weekenduri din luna iulie și în primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa, iată, micile afecțiuni care pot să apară, micile afecțiuni ale pielii să strice cheful de distracție. Sudocrem este alături de voi. Intrarea este gratuită. Mai multe detalii găsești în aplicația noastră Itibiti și pe site-ul nostru itibiti.ro. Radio, plaja, Itibiti, te joci și te răcorești. Bună dimineața în Happy Music!

8 și 16 minute, bună dimineața în Happy Music, festival cu specific grecesc în weekend pe Bulevardul Ferdinand I din București. Organizatorii promit 2 zile ca în Grecia cu muzică și dansuri tradiționale, dar și multe, multe alte surprize. Evenimentul se va desfășura intervalul 11-22, intrarea este liberă lângă ambasada Greciei.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
6: Radio Plaja, Itzibiți, te joci și te răcărești.
7: La mare, la soare, la Radio Plaja Itzibiți te așteaptă multă distracție. Pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare. Pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
8: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
9: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neovidermi favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
12: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

E bine, mai sunt doar câteva săptămâni până, probabil, până la cel mai așteptat festival muzical al anului. Este vorba despre Untold. E bine, dacă te pregătești să pleci și nu ești din Cluj, ar trebui să te pregătești pentru chirii destul de scumpe. Cei care nu au reușit să-și ia cazare până acum, trebuie să se pregătească, iată, pentru cheltuieli destul de mari. Câteva nopți într-o locuință spațioasă pot ajunge și la 1000 de euro. Cu toate acestea, cererea este foarte mare, așa că variantele se epuizează rapid. Trebuie să te grăbești, pentru că dincolo de opțiuni și prețuri, specialiștii avertizează să fim totuși atenți și la cine, de la cine închiriem aceste locuințe, ca să nu ne stricăm, iată, zile, spun, ne stricăm cu gândul că m-aș fi dus și eu la Untold, dar nu cred că reușesc. Așadar, mare atenție, dacă te duci și vrei să stai la Cluj, trebuie să fii ager și la minte, ca să nu fii păcălit. Bună dimineața în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
1: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitzi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
7: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce-ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui? Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă sau o păpușă căreia este frică de apă și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli. Există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: I'm an alien. I don't know where I am yet, it feels so familiar.
1: Este ora 9.
2: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Senatorii și deputații au fost chemați din vacanță pentru o sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și supune votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asupate prin PNRR. Unele dintre aceste acte normative ar putea suferi modificări în plenul Parlamentului, întrucât socialdemocrații condiționează votul de anumite amendamente. Aproape toți absolvenții de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională sunt liceeni. Ei au aflat ieri unde vor învăța în următorii ani. Ministerul Educației anunță că 99,89% dintre elevii care au completat opțiunile au fost repartizați. Cei mai mulți dintre ei, peste 62%, au intrat chiar la primul liceu trecut pe listă. Sunt și 126 de copii care au susținut-o la această evaluare națională, au completat fișele de opțiuni, dar au rămas nerepartizați. De joi până marți, elevii admiși la licee vor merge la unitățile de învățământ să-și depună dosarele de înscriere. Vine alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Ițibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Ițibiții un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Ițibiții Summer Party, care îți vor transforma vacanța la mare într-o amintire de neuitat. Pregătim și o mulțime de jocuri și activități distractive, sunt gratuite pentru toți copiii, care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii. Detalii despre program pe site-ul nostru itibiti.ro. Revenim cu datele de la ANM, valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centrul și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioade. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în județul Tulcea și se va manifesta prin averse torențiale. În restul țării, cerul va fi variabil, maximele zilei cuprinse între 20 și 30 de grade, vreme ușor instabilă și în București, mai rece decât în mod obișnuit, cerul va fi temporar noros, maxima zilei 25 de grade.

0: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesle. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții, este alături de noi. Bine ai revenit, Andreea!
2: Bine v-am regăsit!
1: Ei bine, astăzi vorbim despre plictiseala copiilor. De ce ne sperie atât de tare? Eu când îl văd pe fiul meu că e plictisit, eu cred instant că e bolnav.
2: Deci, uite, deja ia panica.
1: Da, deja eu sunt, mai sunt și ipohondrul, deci toate se desfășoară așa. Mi se pare că ceva se
2: întâmplă,
1: că nu e în regulă. Și amândoi suntem în zodia berbec, deci suntem destul de conflictuali și foarte energici, așa că mi-e nefiresc să-l văd cum stă și se uită pe pereți.
2: Uite, vezi, chiar asta este. Da. Da. Noi imediat intrăm în panică.
1: Panică, da.
2: Da. E ceva în neregulă, știi, plictiseala asta? Pentru că într-o cultură a performanței, în a face tot timpul ceva, în a umple goluri, în a nu pierde vreo fereastră de oportunitate, și conceptul ăsta în evoluția copilului.
1: Și cu asta mă confundam.
2: Da. Fereastra de oportunitate, dacă ai ratat fereastra de oportunitate, dacă inteligența ta scade, știi?
1: Eu totul deschid, dacă deschid la ferestre.
2: Da.
1: Da, okay, și deci ferestre, să ne calmăm.
2: Da, aș spune să ne calmăm un pic. Și din contră, sunt foarte multe studii care ne arată că atunci când apare senzația asta de plictiseală, vezi, ca un gol, e ca un spațiu vid.
1: Nu știu bine, da.
2: E ca o gaură neagră, să spunem așa, și știm că acolo sunt lucruri neexplorate și nevăzute încă. Și atunci creierul creează acest spațiu ca tu să poți să vezi ce n-ai văzut până atunci. Pentru că dacă ești într-o viteză permanentă, în permanență creierul are atenția concentrată, distributivă, să duce pe tot felul de elemente, atunci cred că poți să ratezi anumite aspecte din viața ta.
1: Dar ce se întâmplă când ne plictisim? Ai vreo explicație legată de asta?
2: Sau de ce ne plictisim? Sau...
1: Da, de ce se întâmplă cu noi când stăm în starea asta de plictiseală? De ce e benefică?
2: Cred că e un repaus, ea este foarte benefică, da, pentru că creierul își face un mic reset, ia pauza aia, da, poți să respiri, dar devine inconfortabilă. De fapt, vezi, e un spațiu fain, cumva, neurobiologic vorbind, da, că putem să creăm oportunități, să dezvoltă creativitatea în momentele alea, pot să accesez anumite elemente pe care până atunci nici nu le vedeam în spațiul meu fizic, poate, știi? Dar, pentru că este asociat cu ceva rău, datorită a ce văd în jur, adică dacă părinții, adică te-ai plictisit, fă ceva, fă ceva, fă ceva, sau ne văd pe noi.

0: cumpărând în permanență ceva, în momentul în care eu am o senzație care ar trebui să fie benefică, pentru că mi-o dă deja creierul și știe creierul ce are de făcut, dar emoțional e asociat cu disconfortul.
1: Exact.
0: Și atunci trebuie să creăm o asociere mai benefică, da? E ok să fie disconfortul ăsta și să nu l-ai băgăm în seamă, știi?
1: Bine.
0: Să-l împingem un pic.
1: Să știi că o să-l folosesc ca argument în relația mea de cuplu. Pentru că Maria, care are 3 facultăți, tot timpul zice că e mai inteligentă decât mine și că tot materialul genetic s-a dus în copii, după cum se vede, și că ea nu înțelege plictiseala pentru că ea nu se plictisea niciodată. Și acum hai să zic, uite, vezi că eu mă plictiseam când eram mic, dar nu eram tot timpul în priză. Și o să folosesc acest argument că, iată...
0: Da.
1: Când se uite, Andreea, nu.
0: Foarte interesant, pentru că, de multe ori, îngrijorarea noastră vine că asociem evitarea, plictisarea copilor cu un soi de evitare. Uh-huh. Adică ne este teamă că, de fapt, el evită ceva.
1: Păi e posibil să se întâmple și asta.
0: E posibil să se întâmple și asta. Și atunci noi trebuie puțin
1: să vedem ce
0: Vezi
1: ce face,
0: cum soția ta, Maria, era tot timpul, trebuia să facă ceva, nu?
1: Da.
0: Și i-a adus și i-a adus și succes.
1: Da, după
0: cum, i-a adus succes. Și atunci ea ce spune? Este teamă cumva ca plictiseala asta să nu fie un spațiu de evitare, de a nu mă pune eu în contact cu next level, știi? Că e ca și cum eu mi-am atins potențialul pe ziua de astăzi.
1: Cine
0: și acum
1: dreptate?
0: Am dau voie să mă plictisesc. De fapt, nu ne plictisim, că trebuie să progresăm în permanență. Eu mi-aduc aminte de bunicul meu patern, care spunea, era undeva la țară, zicea, păi de ce stați la poartă? Ați terminat treaba. Dar plictiseala când vine într-un mod natural, m-am plictisit, dar putem să îi lăsăm un pic, să vedem. Nu a ne duce să sărim imediat cu ceva de făcut,
1: cu o soluție. Da.
0: Sau cu un exemplu. Fă asta. Și tot așa de a da puțin spațiu. Și da, sunt elemente. Să nu fie evitare, că lenea de fapt e un proces de evitare a ceva. Gata, am terminat. Nu cunoaștem.
1: Lenea nu.
0: Departe de noi. Da. Deci vezi, de aici vine anxietatea noastră a părinților și a adulților din jur, că de fapt plictiseala aia e lene.
1: Știi de ce mi se pare foarte greu de făcut lucrul ăsta? Probabil că nici nu avem foarte mult timp să stăm să ne dăm seama exact ce se întâmplă cu copilul, având în vedere că și noi suntem îngrijorați și cu foarte multe probleme. Dar în al doilea rând mai apare o plictiseală, demotivare, nu prea știi exact ce se întâmplă acolo din cauza gadgeturilor. Și aici cred că e o altă, deschidem un alt subiect. Dar îi vezi epuizați, îi vezi obosiți, îi vezi că sunt lucruri pe care le făceau înainte și le plăcea, nu știu, să se dea cu bicicleta și acum cer mai mult să se ducă spre tablete, spre jocuri și nu neapărat jocurile, cât faptul că acolo în sfârșit interacționează cu 1-2 copii și asta e foarte important pentru ei.
0: Că e singurul spațiu unde mai pot
1: interacționa. Deci zici că nu sunt lângă tine, ei sunt în altă lume și nu sunt prezenți. E foarte dificil de înțeles pentru, nu știu, ce puțin pentru mine ca părinte care nu a avut aceste gadgeturi în față.
0: Da, vezi, stimularea permanentă a creierului și atunci intervine plictiseala din lipsa stimulului, dar aia nu e o plictiseală veritabilă, ci mai degrabă e detoxul ăla care vine cu iritarea la pachet, că nu mai am...
1: E un detox, așa
0: e un detox, da. Chiar e un detox al creierului de stimularea aia perpetuă și poate să vină uneori cu emoții destul de dificil de tolerat pentru noi adulții. Și pentru ei. Dar după ce trece bucățica asta și asta în funcție și de relația pe care o avem cu copiii construită acasă, să face un click. Da.
1: Cum îți dai seama că e plictiseala sănătoasă? Cum îți dai când te uiți la copilul tău și zici acum e plictisită sănătos, nu e un detox?
0: Să știi că te prinzi, nu știu dacă e neapărat un indicator științific validat, dar îl simți pentru că vine cu un soi de curiozitate. La un moment dat se declanșează curiozitatea. Și curiozitatea este un fenomen pe care l-au cercetat foarte mult în ultima perioadă și se pare că ridică nivelul de dopamină în creier, la fel de mult ca un drog care instant ar stimula creierul. Și atunci, clar, disconfortul este mult mai mare când vorbim de o plictiseală din asta gen detox, da? După stimulare. Și această plictiseală în care pare că mă uit în jur și nu mai am nimic, dar încă simți drive-ul ăla de curiozitate. Adică el se leagă la un moment dat, pentru că creierul nu are cum să stea moluscă. Nu are cum. El la un moment dat găsește, da, dacă nu, nu știu, nu...
1: Aha, minunat.
0: Nu e despre altceva, că acum putem să facem o dita mai discuția, Marius, despre da, strategiile evitante, de a nu mă băga în lucruri care mi se par grele.
1: Amânarea sau...
0: Amânarea, da. Și atunci, dacă e strict de chestia asta, sesizăm un soi și de curiozitate. Parcă încă, da, e plângăcios, dar vreau să fac ceva. Vezi, e curiozitate la mijloc. Aha, nu e disperarea aia, dă-mi înapoi dispozitiv.
1: Bun, atunci la final aș spune așa, dacă am înțeles corect, plictiseala este necesară, nu i-aș spune că doar recomandată, să mai lăsăm pe copil să se plictisească, pentru că oricum e expus la tot felul de stimul și cred că nu doar gadgeturi, și ce mănâncă și ce bea și poluare și discuții și știri și așa mai departe. Cu toții suntem în priză. Există mai multe tipuri de a te plictisi. Cea sănătoasă este tot timpul însoțită de o curiozitate. S-o stă și la un moment dat ce, ia să mă joc cu ceva sau să mă plim sau să mă duc la un prieten.
0: Da.
1: Am înțeles corect?
0: Apare nevoia de ceva nou.
1: Minunat. Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapie centrată pe emoții, a fost astăzi alături de noi la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. La revedere!
2: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
1: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
7: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
8: Vara aceasta, pufășeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
7: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
9: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
10: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
11: A spus că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
12: De la efort la sport, e doar sportissimo.
13: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Family Weekends în vara aceasta la Terme te așteaptă, iată, Family Weekends în weekendurile 25, 26 iulie, 15, 16 august, 29, 30 august. Copiii au acces și upgrade gratuit în zona The Palm și plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Aflăm imediat mai multe detalii. De la Diana Boanfă, Content Creators Coordinator și Marketing Specialist Terme București. Bună, Diana!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Îți mulțumesc că ești alături de noi. Ce se întâmplă, iată, în weekendurile speciale, înțeleg, Family Weekends, la Terme în această vară?
1: Avem foarte multe surprize și pentru cei mici și pentru cei mari. Pe lângă faptul că micuții se bucură de zona de Palm,
0: da.
1: Adică
0: alo?
1: Punctul de acces pentru zona Galaxy. Așa. Și poate intra gratuit în zona de Palm, în timp ce doar părinții vor achita diferența. De la mașini cu baloane de săpun, la animator, jocuri, muzică și dans pe plaja Sands of Terme, dar activitățile rămân și în zona Galaxy, unde avem topoganele și avem plaja Galaxy Horizon. Deci ne bucurăm de jocuri și surprize de la mic la mare.
0: Și weekendul acesta, înțeleg că aveți un invitat special, cu ce se deosebește față de celelalte weekenduri?
1: Exact, weekendul acesta vine cineva, un supererou de ai voștri, duminică, pe plaja Galaxy Horizon.
0: Așa.
1: Deci o să... Am auzit că se lasă cu multă muzică și
0: clar,
1: dans.
0: Cred că știu despre cine
1: de
0: este
1: la ora
0: vorba.
1: 15 ne întâlnim pe plaja Galaxy Horizon. Dansăm, ne bucurăm și abia așteptăm să vedem ce reacții vor avea micuții când vor întâlni un supererou itibiti pe plaja Galaxy Horizon de la Terme.
0: Care sunt următoarele weekenduri dedicate familiilor?
1: Avem weekendul acesta, 25-26. În total, până la finalul terii, mai avem 3 weekenduri, bineînțeles, în august, în 14-16 de Sfânta Marie, pentru că este sărbătoare, și ultimul weekend al verii, 30 august.
0: Spune-ne un pic ce implică oferta Summer Flash Offers, care va avea loc, înțeleg, că doar mâine, da? Vineri.
1: Doar mâine, pe 24 iulie, oamenii au la dispoziție 24 de ore să achiziționeze vouchere de acces Terme cu minus 20% reducere. Pot opta pentru voucherele de 3 ore sau pentru voucherele One Day Holiday și bineînțeles că pot alege orice zonă doresc.
0: Perfect. Diana, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, îți doresc o zi superbă și de abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele Itibiții. La revedere!
1: La revedere, zi frumoasă!
0: La revedere! Așadar, în weekendul acesta la Terme, invitatul special este chiar supereroul distracției DJ Dodi, pregătit să ne poarte într-o aventură muzicală plină de energie și jocuri interactive. Mergem mai departe! Bună dimineața!

0: 3, ok. Numărul 1 începe. Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu... De ce 3 și nu 1?
0: Așa, exact așa se joacă, dar trebuie să jucăm un pic mai repede, bine? Hai să mai începem o dată. Aș mânca 2 portocale.
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: Patru doarme. Ok, hai să mai începem o dată, da? Ultima tură. Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
0: Bravo, fetelor! Bravo, fetelor! Să știți că vă descurcați foarte bine la jocul ăsta. Dacă aveți prieteni, vecini cu care mai ieșiți la joacă, cu cât îl jucați în mai mulți, cu atât este mai distractiv. Și puteți să scrieți numerele.
1: Este prima dată când jucăm portocalele la Itibiti.
0: Pe bune?
1: Da!
0: Super! Dar cu siguranță nu e ultima. Pentru că inimile mai...
1: Eu jucam portocalele la grădiniță cu colegii.
0: Am înțeles. Așa că e tare când se joacă în mai mulți?
1: Cum?
0: Așa că e tare jocul ăsta când sunt mai mulți?
1: Da, e tare când se joacă mai mulți, pentru că unii dintre noi ne încurcăm și atunci devine și mai...
0: Da, pentru că mai ies numere. Dacă cineva se încurcă, iese afară. Și nu mai ai voie să spui numărul ăla, că dacă îl spui, ieși și tu afară. Bine, fetelor, ne mai jucăm și altă dată. Pe curând!
1: Pa,
0: pa! M-am jucat și portocalele cu Eva și Aria. Mă joc și cu tine. Ce joc ne-și dă inimini mai nimă.

0: Just sing, just play! Cu Madalina. Bună, Madalina!
1: Bună!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Te-ai mai plictisit în vacanță?
1: Puțin!
0: Ce-ți ia cel mai tare plictiseala?
1: Da, trebuie să stau în casă.
0: Nu. Adică cum faci să te desplictisești atunci când te plictisești?
1: Păi, citesc o carte, mai desenez, mai ascult.
0: Super! Păi, hai să alungăm acum plictisarea cu un joc. Cere un joc lui Inimi, Inima, Inima.
1: Îți da, am și eu un joc preferat.
0: Ai și tu un joc? Păi, ce joc preferat ai?
1: Două adevăruri și o minciună.
0: Păi, atunci, uite, cere exact jocul ăsta.
1: Inimi, Inima, Inimo, alege jocul două adevăruri și o minciună.
2: Inimi, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Hei, a nimerit. Vrei să zici tu prima?
1: Da.
0: Hai.
1: Îmi place sushi, știu un cuvânt în chineză și am un hamster.
0: Minciuna este că îți place sushi.
1: Nu.
0: Dar care era?
1: Era minciuna că am un hamster.
0: Hamster.
1: Că n-am hamster.
0: Deci îți place și sushi. Ce cuvânt în chineză știi?
1: M-a învățat mătușa mea, cred că o să fie dubios. Se numește bițuie.
0: Și ce înseamnă?
1: Da.
0: Asta înseamnă da?
1: Nu, înseamnă taci.
0: Ok. Pot să zic eu acum trei chestii și tu ghicești minciuna? Bine.
1: Da.
0: Eu am mâncat cereale de dimineață. Sunt mai rapidă decât o panteră. Și mie îmi place să citesc cărți de povești.
1: Cred că e cea din mijloc, că ești cea mai rapidă decât o panteră.
0: Cum te-ai prins?
1: Păi, nici nu poate să fie rapid decât o panteră.
0: Cred că alergă destul de repede, nu?
1: Da.
0: Da, mi-ar plăcea să alerg așa. Dar da, ghicit, asta era minciuna. Ne mai jucăm și altodată?
1: Da.
0: Bine! Vacanță frumoasă în continuare și nu uita că suntem aici în fiecare zi.
1: Da, mulțumesc, la revedere!
0: Pe curând, pa, pa! M-am jucat cu Madalina, mă mai joc și cu tine. Bineînțeles, dacă intri în legătură directă imediat.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce e important să nu risipim mâncarea?
2: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
4: La

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
1: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 12.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te rocoiești.
3: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Ora 11, asta înseamnă că mai am o oră de joacă și mă joc acum cu Bogdan și Vlad. Salut, prieteni!
5: Bună!
4: Ce mai faceți?
5: Bine!
4: Cum e în vacanță?
5: Foarte bine!
4: Câți ani ar trebui să mai dureze vacanța?
5: 3 ani!
4: 3 ani! Wow! Ce bine ar fi! Ce vreți să ne jucăm?
5: Alege inima nimo.
4: Ok, sunt de acord, să aleagă el. Atunci trebuie să-i cereți un joc.
5: Da, inimini-mini-mini-mo, alege un joc pentru noi acum.
6: Inimini-mini-mo. Pick me, pick me.
4: Hai să
6: pick
4: vedem.
6: Pick me, pick me. Fazan în valiză.
4: Inimini-mini-mo ne trimite într-o vacanță. Așa că trebuie să ne facem valiza,
5: da,
4: și să ne punem lucruri în ea, da. Unde să mergem, la mare sau la munte? Sau la țară, să unde?
5: La munte.
4: La munte.
5: La munte.
4: Bine, atunci hai să ne facem valiza pentru o drumeție la munte. Ce punem? De ce avem nevoie?
5: Mănuși.
4: Mănuși? Să zicem că e o drumeție vara, dar ok. Ce mai punem? Punem bocanci? Uite, pune o pereche de bocanci de urcat pe munte.
5: O geacă.
4: O geacă! Bravo! Mai departe, Vlad?
5: Apă.
4: Pe rând, așa zicem. Bravo, apă! Eu pun cremă de soare, că poate să ne prindă soarele și la munte. Bogdan?
5: Pelerină.
4: Pelerină, bravo, în caz că ne prindă ploaia. Vlad?
5: Ciorapi.
4: Ciorapi. Ok, să avem de schimb. Eu pun o punguță, că în caz că facem vreun gunoi, să-l luăm după noi.
5: Cort.
4: Cort, bravo. Ce ne mai trebuie?
5: Lanternă.
4: Lanternă, bravo. Eu pun o soluție pentru insecte să nu ne piște.
5: Un fluier să nu ne prind, să nu vină urșii.
4: Ok, să facem gălăgie. Altceva, Vlad? Ce mai punem?
5: Jucării.
4: Jucării, cum să nu, să avem cu ce să ne jucăm când o să luăm o pauză pe păturică. Știi ce n-a pus nimeni și o să
5: mâncare.
4: Pun eu acum? Da, la asta mă gândeam, gustărele. Gustărele, gustărele, niște biscuiți. Ce mai punem?
5: Caietele de temei pentru vacanță.
4: Le lăsăm acasă și le terminăm când ne întoarcem, bine?
5: Da.
4: Uite, dacă vreți, luăm o carte de povești să citim seara la cort.
5: Da.
4: Bine, mai bine, nu? Luăm bezele?
5: Plușuri.
4: Ok, un pluș. Să avem, că multe nu putem să cărăm după noi. Și să închidem...
5: Cărți de joc.
4: Cărți de joc, bun, să avem un joc. Să ne jucăm, cărțile sunt chiar ușoare. Altceva? Alte idei? O carte de colorat?
5: Da.
4: Bine.
5: Pătură.
4: Pătură, bun. Să stăm pe păturică. Bun, hai să închidem valiza și să plecăm la un munte. Alege fiecare câte un munte.
5: Da.
4: Unde vrea să facă excursie?
5: La Bușteni.
4: La Bușteni, bravo! Un oraș cu munte. Mergem cu toți acolo la Bușteni?
5: Straja.
4: Și Straja, ok. O stațiune cu munte. Eu o să merg atunci la... O să merg în Munții Albi. Cred că ar fi interesant. Bine, prieteni, mulțumesc mult de joacă și ne jucăm și altă dată, bine?
5: Da, pa!
4: Pe curând,
5: mulțumim.
4: Pa! Cu mult pa. Drag! M-am jucat fazanul în valiză. Știu că am zis că plec, dar nu plec nicăieri. Nu, nu, rămân aici pentru că mai avem o oră de joacă.

0: timp bun de joacă. Asta ar trebui să zică orice prognoză meteo, că poți te joci afară, poți te joci în casă, dar nu zice niciodată așa. Alo!
1: Bună!
0: Bună, bună, David! Ce mai faci?
1: Bine!
0: Cum ai în vacanță?
1: Poftim!
0: Cum ai în vacanță?
1: Foarte bine!
0: Ți-ai mai făcut din temele de vacanță?
1: Da, am o carte de la școală pe care trebuie să fac, dar mai stau un pic și trebuie să transcriu.
0: Te mai relaxezi un pic?
1: Poftim?
0: Te mai relaxezi un pic și te apuci?
1: Da.
0: Orice provocare, poate să înceapă și cu o pauză și după aia să te apuci și să o termini. Bine.
1: Bine.
0: Bine. Așa, și vrei să ne jucăm un joc anume?
1: Mașina de scris.
0: Wow! Ok, păi hai, ceri jocul ăsta lui Inimini-Mainimo.
1: Inimini-Mainimo, alegem, te rog, jocul Mașina de scris.
2: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Ei, iată. N-am mai jucat niciodată în doi, să știi, jocul ăsta, dar cred că se poate. Zi tu primul în cuvânt. Cred că ne-am mai jucat, nu? David, mașina de scris, știi cum se joacă?
1: Nu m-am jucat, dar știu regulile.
0: Ok, trebuie să repetăm cuvintele pe care le auzim înainte, e un joc de memorie. Spune un cuvânt.
1: Tastatură.
0: Tastatură, eu o să zic că tastatură, microfon.
1: Tastatură, microfon, telecomandă.
0: Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată.
1: Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată și... biscuit.
0: Ok. Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată, biscuiți, baloane.
1: Baloane?
0: Da, baloane.
1: Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată, biscuiți, masă.
0: Înghețată, biscuiți, nu mai era ceva înainte?
1: Nu mai aduc aminte.
0: Ah, eu cred că mai era ceva înainte, un cuvânt spus de mine. Hai, stai să încerc să-mi aduc aminte tot. Da, era! Era, mi-am adus aminte. Deci fii atent,
1: era...
0: Care era? Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată, biscuiți și eu am zis ceva, baloane.
1: Baloane. Dulap.
0: Dulap, ok. Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată, biscuiți, baloane, dulap și iepure.
1: Tastatură,
0: stai, încet, bine? Tu ai zis tastatură, după aia eu am zis?
1: După aia, microfon.
0: Așa, că l-am aici în față. Apoi tu ai zis?
1: Am zis, telecomandă.
0: Mhm. Apoi?
1: Asta am zis?
0: Da. E bine, continuă. Tastatură, microfon, telecomandă.
1: Masă.
0: Înghețată.
1: Înghețată. Și dulap.
0: Na, era înghețată, biscuiți. Uite, zic eu așa ce am ținut minte. Tastatură, microfon, telecomandă, înghețată, biscuiți, baloane, dulap și eu cred că am zis iepure, dacă nu mă înșel ultima oară.
1: Ba da.
0: Așa, așa era, nu? Am zis bine șirul?
1: Da.
0: Bine. Ok, hai că un pic ne-am încurcat, dar a mers destul de bine. O să ne mai jucăm și altă dată cu inimini mai inimo, bine?
1: Da.
0: Ok. Pe mâine atunci, David, și distracție plăcută în vacanță.
1: Pa.
0: Pa, pa. Iată că ne-am jucat și mașina de scris în doi. Cine ar fi crezut? Mă joc și cu tine, prietene pământean, dacă suni la Steluță Iți.

0: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

episod și te răcorești la Radio Plaja Itzi Bitzi. Unde? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde sunt o mulțime de prieteni și Ikea, care a amenajat acolo o bibliotecă în aer liber, unde te poți relaxa la umbră, printre paginile cărților tale preferate. Am văzut și am auzit că sunt și câteva jocuri pe acolo. Deci poți să mergi pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja să participi la activități, bineînțeles, și să descoperi și zona amenajată de prietenii noștri de la Ikea. Intrarea este gratuită, detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.

True to Your Heart am ascultat-o din filmul Mulan. Acum este 11:34 de minute și mai am un pic de timp de joacă. Mă joc cu tine, prietene pământean, dacă intri în direct la steluțe Itzy sau direct din aplicația Itzy Bitzy FM. Îi cer un joc lui Inimi Inimi Maini Mo și el ne oferă un joc și ne jucăm. Ce ne putem juca? Păi, două adevăruri și o minciună. Alb-negru nu și da. Ce-ai fi dacă ai fi? Poveste în 5 cuvinte. Fazan. Ghicește ce animal imit. Și da și nu pe animale. Și mai sunt ceva jocuri. Tu poți să le descoperi, bineînțeles, dacă intri în direct și ne jucăm împreună. Te aștept la joacă.

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplasia, iti bici, te joci.

m-am jucat și astăzi cu inimini mai nimo. M-am jucat așa: două adevăruri și o minciună. Ce ai fi dacă ai fi? M-am jucat și portocalele. Și mașina de scris. Și da și nu pe animale. Da, și da și nu pe animale, da. Și am fost aproape să ghicesc, dar am avut nevoie de indicii. Și joaca continuă, bineînțeles, pe ITBTFM.

0: Nu cu mine, cu Super Zăpă și cu Andrei diseară, de la ora 6 la ora 8 și Itzy Bitzy Party, ca în fiecare zi de la ora 8 la ora 9. Mâine este ultima zi în care ne vom reauzi dimineață la joacă, pentru că vom intra într-o mică vacanță, eu și Bitzy. Dar nu e nicio problemă, pentru că o să te joci cu Spinner și cu ceilalți supereroi. Dimineața o să intri cu ei în direct și o să-i rogi să-ți dea un joc și o să vă super distrați. Uite, va fi și Spinner, va fi și Spark și Super Zăpă, deci sigur joaca continuă și poți să-ți creezi super amintiri aici pe Itzy Bitzy FM. Desigur să nu uiți de unde ești, de la vacanță la mare, de la vacanță din vacanța de la munte, din tabără, de la bunici, ne poți asculta de oriunde prin aplicația gratuită Itzy Bitzy FM. Vă mulțumesc, prieteni pământeni, pentru joaca de astăzi. Mi-ați făcut o zi incredibilă și de-abia aștept să ne auzim și mâine de la ora 10 la joacă, alături de inimini mai inimă. Pe mâine! Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Trăieștissimo. Începe Issimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al tău, mami,

0: joc de joacă. Construim amintirisimo turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
8: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
9: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Este ora 12.
3: Înghețata e bună rece.
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
5: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Zimi tot?
6: Da, Bitsy, pe recepție, ca de obicei.
2: Vorbit de multe ori despre o civilizație străveche. De mai multe ori ai amintit despre faraoni și despre Egipt.
6: Așa este, Bitsy, pentru că vechii egipteni au inventat sau au construit multe lucruri care au rămas în istoria omenirii.
2: Aș vrea să aflu mai multe. Ce au construit ei?
6: Bitsy, în primul rând, sunt celebri pentru piramidele lor.
2: Se află în Egipt aceste piramide?
6: Desigur, Bitsy. Situat pe malul marelui fluviu Nil, lângă Cairo, ansamblul celor 3 piramide egiptene de la Gizeh este singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice care mai există în zilele noastre.
2: Cele 7 minuni ale lumii? Care sunt cele 7 minuni ale lumii?
6: În afară de piramide, mai sunt Colosul din Rodos, farul din Alexandria, grădinile suspendate ale Semiramidei, templul zeiței Artemis din Efes, statuia lui Zeus din Olimpia și mausoleul din Halicarnas, lângă Bodrum, în Turcia.
2: Dar de ce sunt denumite minunile lumii?
6: Pentru că erau construcții nemai întâlnite, Iții. Și oamenii se minunau foarte tare când le vedeau. Erau impunătoare.
2: Și bineînțeles piramidele.
6: Și bineînțeles piramidele, Bitsy. Imensele construcții au o vechime de peste 4500 de ani. Cea mai mare dintre piramide fiind considerată și astăzi cel mai mare edificiu clădit vreodată. Piramidele lui Cheops, Khefren și Mykerinos au fost ridicate lângă vechea capitală egipteană Memphis, în cinstea celor 3 faraoni egipteni cărora le poartă numele. Deși au fost studiate îndelung în ultimii 200 de ani de arheologi din toată lumea, piramidele de la Gizeh nasc și în zilele noastre o mulțime de întrebări pline de mister.
2: Când au fost construite, acum 4500 de ani, pentru ce au fost construite? Trebuie să fie avut un motiv, nu?
6: Iți, scopul ridicării piramidelor a fost acela de a servi ca mormânt pentru faraoni, mai exact, pentru călătoria lor spre ceruri. Din această cauză, se presupune că blocurile de piatră ale piramidelor au fost așezate în trepte. O altă teorie spune că cele 3 piramide simbolizau puterea și bogăția faraonilor.
2: Din ce sunt construite și cât sunt de mari?
7: Cel mai precis, cine le-a construit?
6: 100.000 de muncitori, mereu alții, au lucrat timp de 20 de ani la ridicarea și așezarea celor aproximativ 2,3 milioane de blocuri de piatră, fiecare cântărind circa 2 tone. Acestea se presupune că sunt datele generale despre construcția piramidei lui Cheops, gigantul de 135 de metri înălțime. Inițial, piramida avea 146 de metri, dar în timp, vârful piramidei a pierdut 11 metri prin eroziunea pietrei. Cele patru laturi au fiecare câte 230 de metri, cu o diferență uluitor de mică între ele, de numai câțiva centimetri, și sunt perfect orientate către cele patru puncte cardinale.
2: Wow, ce mari sunt!
7: Și blocurile de piatră erau foarte grele. Auzi, 2 tone, unul singur. Dar oarecum au fost transportate și ridicate pentru a fi așezate unul peste altul?
6: Manevrarea blocurilor de 2 tone, cam cât greutatea a 3 mașini mai mici, s-a făcut cu ajutorul scripeților, al frânghiilor făcute din papirus, un material pe care se scriau manuscrisele antice, și cu ajutorul pârghiilor. Și astăzi rămâne însă un mister modul exact în care au fost mișcate și ridicate.
2: Și toată această muncă era pentru un mormânt al unui faraon?
6: Nu erau simple morminte, Biții. Alături de faraon erau depuse o mulțime de bogății și multe alte lucruri pe care se credea că faraonul le va folosi în lumea de dincolo. Și anume, alimente, arme, îmbrăcăminte, mă rog, tot ceea ce folosea faraonul când era în viață.
2: Erau puse și papuși?
7: Eci, nu-l mai întrerupe pe Zimi tot. Lasă-l să ne spună în continuare. Auzi, păpuși?
6: Pe lângă fabuloasele bogății alături de care erau îngropați faraonii, în Marea Piramidă a lui Cheops a fost descoperită Barca Soarelui, în care se spune, în miturile egiptene, că faraonul ar fi călătorit spre ceruri. Un spațiu foarte interesant este camera mormântului lui Cheops. Piatra de la intrare are 3 metri lungime și 2 metri și jumătate înălțime și o grosime de 1,3 metri. Iar blocurile de piatră din granit roșu, din care sunt făcuți pereții camerei și sarcofagul, sunt atât de perfect șlefuite și așezate, încât între ele nu se poate băga nici măcar o carte de joc. Și totuși, cu toată această protecție construită special pentru camerele faraonilor, mormintele au fost jefuite în nenumărate rânduri de către hoți. Astfel că în secolele ce au urmat dinastiei faraonilor, în timpul noului regat, mormintele au fost săpate adânc în rocă, în pereții stâncilor unei văi situate lângă Teba, vale numită Valea Regilor.
2: Ai, dar trebuie să recunoaștem că piramidele au rezistat până în zilele noastre și, după cum au fost construite, se pare că vor mai rezista încă 4500 de ani.
8: Da, da, se pare că timpul nu le va atinge.
6: Așa se pare, aici, într-adevăr, au fost construite pentru veșnicie și o veșnicie vor dura. Și aici trebuie să vă spun un vechi proverb care spune că omul se teme de timp, iar timpul se teme de piramide.
8: Deci piramidele fac parte dintre cele 7 minuni ale lumii.
2: Celelalte 6 fiind colosul din Rodos,
8: grădinile suspendate ale Semiramidei,
2: statuia lui Zeus din Olimpia,
8: templul zeiței Artemis din Efes,
2: mauzoleul din Halicarnas
8: și... asta și...
6: și farul din Alexandria.
8: Așa!
6: Văd că ați ținut minte.
2: Da! Și am mai ținut minte că blocurile de piatră din care au fost făcute piramidele cântăresc 2 tone fiecare.
8: Și au fost transportate cu frânghii de papirus și scripeți de 100.000 de oameni timp de 20 de ani.
2: Și blocurile de piatră erau un număr de 2,3 milioane.
6: Și erau așezate în trepte ca un fel de scară.
8: Pentru ca faraonul să poată urca spre cer.
2: Da. Dar mă întreb dacă în zilele noastre ar mai putea fi construite asemenea monumente.
6: Foarte posibil, Biții. Cu tehnologia de astăzi, în mod sigur, s-ar putea construi.
2: Nu! Mă gândeam dacă ar putea fi construite cu mijloacele de atunci, de pe vremea faraonilor.
6: Asta este, într-adevăr, o întrebare dificilă, Biții.
2: Wow, temă pentru acasă.
6: Ar trebui 100.000 de oameni timp de 20 de ani să nu facă nimic altceva decât să construiască piramide. Și, oricum, și în zilele noastre se clădesc multe construcții foarte mari. Dar acum Zimi tot trebuie să se retragă pentru a-și încărca bateriile. Așa că vă spun la revedere și ție, Biții, și ție, Iții, și vouă, dragi copii care ați ascultat istoriile lui Zimi tot. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi tot! Ele au fost construite fără ipsosul sau beton, doar din pietră stivuită, special pentru faraon.
8: Iar ai mai făcut o poezioară.
2: Nu este o poezie, este o ghicitoare.
8: Dar tot în versuri.
2: Eu nu m-am putut abține.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zin apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Okay.

0: la ce e bun un foc de tavră?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzi Biti, te joci și te rocolești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Zilele trecute m-am supărat pe fratele meu pentru că stătea cu bunicul meu și eu nu am mai avut timp să stau cu el. Și atunci când mă simt rău de obicei și atunci când nu am o zi bună, mă ajută să patinez. Eu cred că cel mai bine ar fi să facem pasiunile noastre ca să ne facem ziua mai bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
3: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiești!
4: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itibiții, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Jocurile itibiții.
4: Joacă! Joacă! Joacă-te!
5: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei 2 sau cei 3 oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie. Și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

Gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: târgu de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Două adevăruri și o minciună.
1: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună, Itzy, bună, Bitsy! Sunt Teodora și răspunsul la întrebarea care este diferența dintre 1000 de urși albi și un urs alb este 999.
2: Da!
4: Bună, sunt Sabrina din București și sunt 999 de urși albi.
2: Da!
5: Și bună, Bitsy, eu sunt Aida și cred că răspunsul este 999.
2: Iuhu!

0: Din cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Lucrul pe care l-a făcut cineva pentru mine a fost atunci când prietena mea m-a invitat de ziua mea și eu știam că ea nu mai poate să vină la foarte multe petrecere pentru că majoritatea n-a venit și mi s-a părut foarte drăguț că ea a venit, adică a fost, cred că, singura zi de naștere la care a venit și a venit și cu părul despletit pentru că ea vine la școală mereu cu părul în codiță și mi-a făcut o zi de naștere foarte bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: Relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți. Te joci și te răcărești!
2: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
4: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
3: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
9: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Ce e bine să facem cel mai des vara!
2: Să ne descoldurim! Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Bună, biții! Eu sunt Miruna din București și gluma mea e asta. Când o rață merge pe un drum și se împiedică de o piatră, în loc să cadă, ce face? Zboară! Pa!
5: Unde este duminica înaintea sâmbetei? În dicționar.
6: Bule este în clasă cu colegii lui. Doamna învățătoare îi întreabă: puneți un cuvânt de 4 litere cu O, care începe cu O. Nimeni nu ridică mâna în afară de bulă. Învățătoarea spune: da, bulă, bulă, oaie. A doua zi, doamna învățătoare îi întreabă același lucru. La fel, doar bulă ridică mâna. Învățătoarea îi spune: da, bulă. Și bulă spune: oaie. Învățătoarea spune: dar ai mai spus asta. Și bulă spune: dar e altă oaie.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiti, de tot ce la corect.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi doresc să mă joc cu tine luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
2: Bine, eu sunt Iții, Iții 2 și tu ești Biții.
1: Uite, avem o lună imaginară care, această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la altul. Adică, eu îți dau luna mea politicoasă și prietenoasă ție, apoi tu i-o dai lui Iții 2, Iții 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
2: Bine, Bici!
1: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-o dau ție, Iții, unu. Poftim, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc, Bici!
1: Cu plăcere! Luna mea e fericită!
2: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iții 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iții 2. Luna
1: nu,
2: mea...
1: eu conduc jocul, eu îți spun, Iții, că luna ta e nefericită.
2: Oh, unde am greșit?
1: Acum luna e la tine, Iții 2.
2: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Biții, poftim.
1: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Luna ta e fericită, Iții.
2: Iuhu!
1: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iții, unu, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
1: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: unicorn.
1: Este ora două.
2: Pe nicio plajă nu plouă.
3: Radio, plaja, itzi, bitzi, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: De ce plâng oamenii?
1: Plânsul este și bun pentru corp.
6: Oamenii plâng este de fapt o emoție în capul nostru, este, nu capul nostru, în noi. Noi avem niște apă acumulată. Și când avem o emoție negativă, oamenii și-o cumva organismul așa se descarcă de ea. Dar poți să plângi și de bucurie când ești super mega fericit și este ceva prin care ne descărcăm bucuria, emoțiile în general, emoții. De plângem de fericire, de bucurie și cam de asta plângem.
4: Vocea copiilor.

0: tragem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Asculți povestea Anotimpul preferat. Andrei și sora sa Sofia sunt la grădiniță. Toți copiii s-au strâns în jurul doamnei educatoare, așteptând nerăbdători să vadă despre ce vor vorbi astăzi.
1: Dragii mei, astăzi vom vorbi despre anotimpuri. Ia spuneți-mi care sunt cele patru anotimpuri?
2: Spun eu! Primăvara, vara, toamna și iarna.
1: Bravo! Foarte bine! Dar care este anotimpul vostru preferat? Da, Sofia?
3: Al meu e vara! Îmi place vacanța și marea și zilele pline de soare!
1: Te ascult, Irina?
4: Mie îmi place primăvara. Atunci sunt ghiocei și zambile și lalele. Da, e cel mai frumos și se face și cald afară.
1: Andrei?
2: Mie îmi place iarna. Să mă bulgăresc, să mă dau cu Sania, să merg la munte, la schi.
1: Iar tu, Florin?
5: Și mie îmi place iarna, dar și vara. Îmi plac amândouă.
0: Și rând pe rând, copilașii spuneau anotimpurile preferate, fiecare spunând de ce îi place mai mult acel anotimp.
1: Foarte frumos! Dar observ că nimănui nu-i place toamna. De ce?
2: Păi, toamna începe școala și nu-mi place.
3: Da, și se face frig și vin ploile.
4: Toamna e plin de băltoace și se scutură toți copacii. Mie nu-mi place toamna. Nu.
5: Ce bine ar fi dacă nu ar exista toamna.
1: Da, copii, e o idee. Dar hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi toamnă.
2: Păi, ar fi fantastic! După vacanța mare ar veni sărbătorile de iarnă, cadouri în ghetuțe, Crăciunul, zăpadă pe derdeluș. Ar fi chiar grozav dacă am putea sări peste toamnă. La ce ne e de folos la urma urmei?
1: Hai să vedem dacă ne folosește la ceva. Să presupunem că afară este vară. Ia gândiți-vă la natură. Cum sunt plantele?
3: Este plin de flori peste tot.
4: Da, și pomii sunt plini de fructe.
1: Așa este, dar fructele sunt crude. Imaginați-vă că vine gerul brusc, că tocmai s-a terminat vara și începe iarna. Ce se întâmplă?
3: Păi, toate florile vor îngheța, la fel și fructele.
2: Doar dacă nu le culegem de crude.
3: Da, dar crude nu sunt bune. Și noi ce mai mânca?
1: Exact! Imaginați-vă cum ar arăta toate florile și toți copacii cu fructele înghețate. Nu vom mai avea fructe și legume deloc?
2: Vai! Ar fi îngrozitor fără mere și fără struguri! Mai ales fără struguri! Mie îmi plac foarte mult strugurii!
3: Da, și ei se coc doar toamna! Mere se mai coc și vara, dar strugurii nu!
1: Vedeți, copii, toamna și-are rostul ei! Ploile de toamnă sunt o binecuvântare pentru toate plantele, mai ales pentru semințele din pământ, care vor încolți la primăvară, nu? Adevărul este că, fără toamnă, niciunul dintre celelalte anotimpuri nu ar mai fi atât de frumos. Toate anotimpurile sunt importante și fiecare are frumusețea lui.
3: Da, chiar îmi place toamna, să mă joc în parc prin mormanele de frunze. Sunt atât de frumos colorate.
2: Da, acum dacă stau să mă gândesc, și mie îmi place toamna. Când mă întâlnesc chiar cu colegii și povestim tot ce am făcut în vacanță peste vară.
1: Foarte bine, dragilor! Mă bucur că ați înțeles că fiecare anotimp are frumusețea sa. Acum vreau să deseneze fiecare un anotimp, oricare.
0: Cei mici s-au apucat încântați de treabă. Cui nu-i place să deseneze? Și n-o să vă vină să credeți, dar cei mai mulți dintre ei au desenat toamna. Anotimpul tău preferat care este?

0: ce e bunul foc de tabără?
1: Să ne încăldurească.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te jos și te rocolesti.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: Everything's cooler then.
1: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
2: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei,

0: așa că nu se dădea în lături să le sar în ajutor ori de câte ori se-i vea ocazia. Îi ajuta la teme, îi împrumuta cu orice ar fi avut nevoie, într-un cuvânt, era cel pe care toată clasa se baza la nevoie. Dar, fiind atât de plăcut și de popular printre copii, doi găligani dintr-o clasă mai mare i-au pus gând rău. L-au pândit într-o pauză și l-au prins într-un colț din curtea școlii, unde l-au încolțit, amenințându-l că or să-i dea o trântă de n-o să se vadă. "Nu-i corect," le striga Alex cu curaj. "Voi sunteți doar doi, iar eu doar unul." Prietenii lui Alex erau și ei în curtea școlii, dar ce să vezi? Când au apărut cei mari cu priviri mânioase, toți colegii lui Alex au făcut nevăzuți care încotro, uitând că Alex era prietenul lor. Numai Horia, unul dintre copiii cei mai liniștiți din clasă, care nu-i ceruse niciodată nimic, a venit de îndată lângă Alex, au rămas unul lângă celălalt, gata să țină piept atacului. Din fericire, unul dintre profesori, văzând de la fereastră ce se întâmplă, îi strigă pe cei doi golani și conflictul se stinse înainte să înceapă. Întorcându-se în clasă, Alex îi mulțumi lui Horia, iar profesorul, care venise și el alături de băieți să vadă că totul este în regulă, le spuse încântat: "Bravo, Horia! Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar tu ești un prieten adevărat."
1: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: I like the glass breaking noise.
1: Unde te duci ca să te răcurești vara?
2: La coafor.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocul și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
7: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
10: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și simți uneori că nu petreci suficient timp cu cel mic? Vreau să știi că nu cantitatea de timp este cea mai importantă, ci calitatea lui. Mulți părinți cred că dacă sunt fizic lângă copil, acesta este timp de conectare. Însă, atunci când lucrăm, facem treburi casnice sau stăm pe telefon în timp ce copilul se joacă pe covor, nu vorbim despre timp de calitate. Copilul este lângă noi, dar nu împreună cu noi. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi cum poți oferi atenție reală chiar și în câteva minute. Vestea bună este că nu ai nevoie de ore întregi pentru a te conecta cu cel mic. Ai nevoie doar de momente de prezență autentică. Poți crea astfel de momente chiar și atunci când faci lucruri obișnuite. Implică-l pe copil în treburile casnice, gătiți împreună, lasă-l să toarne apă sau să amestece compoziția, băgați împreună hainele la spălat sau lasă-l să apese butoanele mașinii. Copiii adoră să fie parte din lumea adulților, iar aceste activități simple devin ocazii minunate de conectare. În acele câteva minute în care îi oferi atenție reală, îl privești din ochi, îi vorbești cu blândețe, îi validezi emoțiile, copilul simte că este important pentru tine, iar acest lucru contează enorm pentru dezvoltarea lui emoțională. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău momente prețioase care îl vor însoți întreaga viață. Te aștept data viitoare, tot aici la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Are. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce sunt atât de importanți copacii?
2: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4.
1: Ham, ham,
0: cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să lauzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primește acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fanner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fanner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fanner. Cu drag din natură.
8: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
9: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
10: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: vecinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da, cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
0: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
9: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 31.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord.
2: Data galactică 34Z-4000X. Itzi și Bitzi au fost chemați la școala apărătorilor galaxiei Xarazon de Maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce mai faceți, micuții mei apărători?
5: Bine, mulțumim de întrebare!
4: Aș vrea să vă încredințez o misiune mai specială.
3: Suntem gata de luptă, Maiamane Zamax. De-abia așteptăm să anihilăm cât mai mulți vartari.
4: Tocmai de asta e o misiune specială. Cum să vă spun? De data asta nu e vorba de luptă. Nu e nimic de atacat sau de apărat. E vorba de o misiune de diplomație. E nevoie de multă înțelepciune, dar și de mult curaj.
5: Trebuie să rezolvăm misiunea fără luptă?
4: Da.
3: Despre ce este vorba?
4: Puțin știu că undeva departe, la marginea galaxiei Xarazon, există o planetă numită Jumazon. I se spune așa datorită celor două popoare care locuiesc pe ea. Jumătate din planetă este locuită de gânditori, iar cealaltă jumătate de luptători. Gânditorii sunt un popor de înțelepți.
3: Așa ca înțeleptul la mar?
4: E, nu chiar ca înțeleptul la mar, dar oricum înțelepți și ei. Luptătorii sunt un popor de viteji.
5: Așa ca tine, Maiamane Zamax?
4: Ca toți maiamanii galaxiei Xarazon.
3: Ce bine trebuie să fie pe planeta Jumazon! Să ai înțelepți asemenea lui la mar și luptători curajoși ca maiamanii noștri. Nimeni nu le stă în cale.
4: Asta cam așa e. Noi nu i-am cunoscut direct și nici ei nu au ajuns niciodată pe planeta noastră. Dar cu toate astea, colaborarea noastră este foarte importantă.
3: Cum colaborați dacă n-ați avut contact până acum?
4: Nu știu exact cum fac ei, dar de câte ori am avut nevoie, gânditorii ne-au trimis telepatic forța produsă de luptători. Forța pe care noi o captăm și o folosim împotriva vartarilor.
3: Noi ce le oferim în schimb?
4: Aici e problema. Vedeți voi, împreună aceste două popoare ne-au ajutat foarte mult. Iar noi, zizilonienii, am făcut un legământ galactic. Trebuie să-i ajutăm împotriva oricărui atac.
3: Am înțeles. Acum sunt atacați de vartari și inteligența și curajul lor nu e de ajuns. Așa că aici intrăm noi în acțiune și...
4: Ei, ar fi fost simplu să fie așa. Situația e mult mai complicată. Nu știm din ce cauză gânditorii și luptătorii s-au certat între ei și au pornit un război. După legământ, ar trebui să-i ajutăm pe unii împotriva celorlalți. Eu vă trimit pe voi și sub pretextul ajutorului în luptă să îi împăcați.
5: Interesant!
4: Ce ajutor mai bun poți să le dai unor frați care se ceartă?
5: Le arăți calea împăcării!
4: Exact.
3: Am înțeles, dar vom putea oare numai noi doi să rezolvăm situația?
4: Sunt sigur că veți găsi calea cea mai bună

0: Unde mergem?
1: Introduc coordonatele planetei Jumazon.
0: Am înțeles.
1: Planeta asta se află tocmai la marginea galaxiei. Treci la viteza superluminică.
0: Am trecut la viteză superluminică.
2: Cum vom putea noi doi să împăcăm două popoare de pe aceeași planetă fără să-i cunoaștem și fără să știm motivul pentru care se luptă?
1: Va trebui să fim mai înțelepți decât gânditorii și mai viteși decât curajoși.
2: Dacă nu vom reuși, nu va trebui oare, siliți de legământul galactic, să trecem de partea unora sau a altora?
1: Greu de spus! Tu ce ne sfătuiești, Zibitot?
0: Nu știu cum o să-i împăcați pe curajoși cu gânditorii, dar eu am acum o problemă mult mai mare.
1: Ce problemă?
0: Vom intra în curând în atmosfera planetei Jumazon, iar sistemul de frânare și ghidaj e defect.
2: Ce e de făcut?
0: Ar trebui strânse supapele din exteriorul navei.
1: Asta nu e o problemă. Mă duc eu cu capsula de salvare să închid supapele.
0: Ar fi bine să te grăbești. Să-mi spuneți și unde vreți să aterizez.
2: Am scanat toată suprafața planetei și nu am descoperit niciun oraș, nici o locuință. Oare cele două popoare trăiesc subteran?
1: O să vedem. Vom ateriza oriunde. Eu mă duc în capsula de salvare.
0: Capsula cu biții s-a depărtat brusc de noi. Cred că a fost atrasă de planetă. Se îndreaptă către sol.
2: Și noi ce facem?
0: Vom ateriza forțat pe planeta Jumazon. Îl vei căuta pe biții după aceea.

0: bruscă. Forța de gravitație a planetei Jumazon a fost mai puternică decât forța de gravitație a navei Zorar. Oare unde o fi aterizat Iti cu nava Zorar? Încotro să o iau? Iti a avut dreptate. Nu se vedea niciun oraș, nici o clădire, nimic. Și nu e nimeni pe aici.
1: Dar noi ce suntem? Era să ne strivești.
0: Vă aud, dar nu vă văd. Unde sunteți?
2: Uită-te în jos.
0: Aaa, ce mici sunteți! De-abia mi-ajungeți până la gleznă.
1: Noi suntem normal. Tu ai probleme, ești cât un munte. Cine ești? De unde vii?
0: Eu sunt Bici, de pe planeta Zizilon. Sunt apărător al galaxiei Xarazon.
2: Foarte bine! Zizilionienii ni l-au trimis pe cel mai mare luptător al lor.
1: Cu ajutorul tău o să-i zdrobim pe curajoși.
2: Să vadă și ei ce forță avem. Dacă nu le plac cărțile noastre...
0: Deci voi sunteți gânditorii de pe planeta Jumazon?
1: Te-ai prins! Ia-ger la minte, uriașul!
2: Destul cu vorba! Nu avem timp de pierdut! Să mergem la marele gânditor să-ți dea misiunea de luptă!
0: Să mergem!
3: Am aterizat cu bine. Nava Zorar nu a suferit chiar atât de multe avarii. Cu reparații minime vom putea decola. Din păcate, s-a defectat modulul de comunicații. Nu putem lua legătura cu Biții.
4: Cum o să dăm de el? Mai bine mă duc să-l caut. Cred că nu am aterizat unde trebuie. Nu se vede nici urmă de așezare.
5: Stai! Nu mișca sau te dezintegrezi. Cine ești, de unde vii și ce scopuri ai?
4: Cine sunteți? Și de unde vorbiți? Nu vă văd!
5: Suntem în jurul tău, ești înconjurată. Avem armele îndreptate spre piciorul tău.
4: Ce mici sunteți!
5: Deși suntem mici, suntem și foarte periculoși. Hai, zi cine ești!
4: Sunt Iti de pe planeta Zizilon. Sunt apărătoarea galaxiei Xarazon și am venit în misiune.
5: Ura! În sfârșit, ce bine! Zizilonienii s-au ținut de cuvânt. Ne-au trimis o luptătoare uriașă.
1: Cu ajutorul tău îi vom zdrobi pe gânditor.
4: Deci voi sunteți luptătorii. Am auzit că sunteți foarte curajoși. Mă gândeam să rezolvăm lucrurile altfel, fără luptă.
5: Fără luptă? Nu se poate așa ceva. Numai dacă distrugem pe toți, putem să câștigăm războiul. Așa a spus marele luptător.
4: Duceți-mă la marele luptător.
1: Bine, hai să mergem. E foarte departe, trebuie să traversăm munții aia din Zare.
4: Mobilele astea trei? Urcați-vă pe antenuțele mele. Ușor, ușor să nu mi le deranjați. Din trei pași am ajuns.
5: Ce bine e aici la înălțime.
1: Și mie îmi place, uite-l și pe marele luptător. Să mergem la el.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, apărător al galaxiei Xarazon. Zizilonienii te-au trimis la timp. Cu ajutorul tău vom câștiga imediat războiul.
0: De ce vă luptați între voi?
5: E o poveste lungă.
0: Te ascult!
5: Până nu de mult, popoarele noastre, singurele ființe pe planeta Jumazon, trăiau în pace și armonie. Ba mai mult, găsiserăm o cale să folosim forța produsă de ei.
0: Cum adică?
5: Gânditorii noștri sunt înțelepți adânciți în lectura cărților cunoașterii. Lectura și meditația ne-au făcut să dezvoltăm capacități mentale deosebite. Luptătorii au ales o altă cale. Ei sunt un popor energic de luptători viteji și prin exerciții fizice și antrenamente deosebite reușesc să genereze o forță extraordinară care ne apără de atacurile de vartalilor și nu numai. Dar fără ajutorul nostru, această forță nu ar putea fi folosită.
0: De ce?
5: Prin meditație, noi organizăm această forță în jurul planetei Jumazon. Sau la nevoie, o trimitem și altor planete.
0: Am aflat că zizilonienii foloseau de mult această forță împotriva avartarilor.
5: Da, ați folosit-o și voi până nu de mult, când luptătorii au început să ne considere niște încrezuți, cu nasul pe sus, care nu fac nimic toată ziua decât să citească, să mediteze, în timp ce ei duc tot greul. De atunci nu au mai produs forță, iar când au produs-o, noi nu am vrut să o transmitem. În scurt timp am intrat în război.
0: Dacă Varsar ar afla, ar cuceri imediat planeta Jumazon. Ar trebui să găsiți o cale să vă împăcați.
5: Atâta timp cât ei ne amenință cu armele din arsenalul lor, nu există cale de împăcare. Aici trebuie să ne ajuți tu.
0: Și ce vreți să fac eu?
5: E simplu. Arsenalul este o curte mare pe platoul dealului de acolo, care ție îți vine până la mijloc. În acea curte se află o clădire mare, pătrată ca un cub, în care sunt depozitate cele mai sofisticate și mai periculoase arme. Este de ajuns să le strivești depozitul. Fără arme, nu o să mai poată să genereze forță și se vor pleda.
0: Bine, dar...
5: Hotărârea mea este luată. Legământul galactic te obligă să te supui.
0: Am înțeles.

0: bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Apărătoare a galaxiei X-Horizon. Zizilonienii te-au trimis la timp. Ne bucurăm că au respectat legământul galactic. Cu ajutorul tău îi vom înfrânge pe încrezuții ăia de gânditori.
0: De ce vă luptați?
1: Gânditorii meditează toată ziua și spun despre noi că suntem niște brute și că ei sunt mai importanți și le țin cu nasul pe sus. Adevărul este exact invers. Fără noi, ei n-ar exista.
0: Și eu, ce vreți să fac pentru voi?
1: În valea aia de departe se află o curte. În curte e o sferă în care este biblioteca lor. Noi vrem să te duci acolo și să strivești sfera cu tot ce este în ea. Ție-ți va fi foarte ușor pentru că ești foarte mare.
0: Să strivesc biblioteca cu toate cărțile? Nu e păcat de atâtea cunoștințe risipite?
1: Fără cărțile alea, gânditorii nu sunt buni de nimic. Așa o să-și dea și ei seama că fără vitejia noastră nu se descurcă. Hai, du-te ce mai stai.
0: Poate ar fi mai bine să mai discutați cu ei.
1: Hotărârea mea este luată. Nu, te sfătuiesc să respecti legământul galactic.
0: Am înțeles.

0: și luptătorii ăștia să mă trimită noaptea să distrug o bibliotecă. Nu știu ce să fac. Dacă ar fi Pici cu mine, ar fi mult mai bine. Oare gânditorii or fi tot atât de mici ca și luptătorii? Nu prea cred. Hei, văd unul care se apropie. Și e mare cât mine.
1: Stai, cine e acolo? Ești un luptător? Credeam că voi sunteți mici ca gânditorii.
0: Hei, are antenuțe și seamănă la voce cu Pici. Ia hai să-l sperii.
1: Predă-te! Sunt o luptătoare viteză! Pici, ți-am văzut antenuțele în lumina celor două luni. Ai ajuns cu bine pe planetă? Dar ce faci noaptea pe câmp? Și unde e nava Zoran?
0: Am aterizat forțat. Sistemele de frânare nu mai funcționau. Dar nu asta e problema. Le repară zimii tot. Problema este că am nimerit între luptători. Sunt niște soldăței mici care învin până la glezna.
1: Eu am nimerit la gânditori. Și normal m-au dus la șeful lor, la marele gânditor, care e cât un deget. Mi-au cerut să-i ajut.
0: Și mie mi-au cerut luptătorii să-i ajut.
1: Cum să-i ajuți?
0: Luptătorii mi-au cerut să mă duc acum noaptea până la biblioteca gânditorilor, să o distrug.
1: Ha! Și mie gânditorii mi-au cerut să merg până la arsenalul de pe deal și să le distrug luptătorilor tot armamentul.
0: Da, ia stai un pic. Cum să le distrugi arsenalul? Bine, dar luptătorii au arme sofisticate cu ajutorul cărora produc unda de forță. Forța îi protejează de atacurile vartarilor. Ar fi bine să te mai gândești?
1: Ar fi bine să te gândești și tu. Cărțile gânditorilor nu sunt cărți obișnuite. Cu ajutorul lor se concentrează și transmit forța luptătorilor până la noi. Fără puterea de concentrare a gânditorilor, forța luptătorilor nu ar folosi nimănui.
0: Și fără forța luptătorilor, puterea de concentrare a gânditorilor nu ar folosi la nimic.
1: Ce facem?
0: Dacă nu ne îndeplinim misiunile, înseamnă că nu ne respectăm legământul galactic.
1: Dacă le îndeplinim, atât gânditorii cât și luptătorii vor avea de suferit.
0: Da, cum procedăm?
1: Am o idee. Nu distrugem nimic. Tu iei pe sus toată biblioteca cu cărțea gânditorilor și o pui în curtea luptătorilor. Iar eu iau arsenalul luptătorilor și îl duc în locul bibliotecii.
0: Bună idee, Pici! Poate așa o să-și dea seama că unii fără alții nu pot exista. Să mergem!

0: Dezastru! Mare gânditor, totul e pierdut! Biblioteca a dispărut! A dispărut!
1: În locul ei a apărut arsenalul luptătorilor!
2: Ce s-a întâmplat, apărător Biții?
3: I-am lăsat pe luptători așa cum ați vrut, fără arme! Dar nu le-am distrus, ci vi le-am adus vouă! Poate puteți face ceva cu ele în locul cărților dispărute!
2: Bine, dar noi nu ne pricepem la arme. Cine ne-a luat cărțile? Nu înțeleg cum au reușit luptătorii să ne fure biblioteca într-o singură noapte.
3: Nu luptătorii au luat biblioteca.
2: Nu? Dar cine?
3: Itzy, prietena mea, apărătoarea galaxiei Xarazon. Ea v-a luat biblioteca la cererea luptătorilor. De fapt, maiamanul Zamax ne-a trimis pe planeta Jumazon pe amândoi să vă ajutăm atât pe voi cât și pe luptători, așa cum cere legământul galactic.
0: Dar nici ei nu au ce face cu cărțile noastre. Ce ne face, mare gânditor?
2: Situația este așa. Noi avem ceva ce le trebuie lor, iar ei au ceva ce ne trebuie nouă. Pe noi neapărat acest zizilonian, pe ei un altul. Va trebui să stau de vorbă cu marele luptător.
0: Nu poți să mergi singur la ei? E periculos?
2: Nu mă duc singur. Voi merge cu acest zizilonian.
3: Te voi însoți, mare gânditor.

0: care și-a dat seama că nu are ce face cu cărțile și vrea să discute cu marele gânditor.
1: Apropie-te! Deschide palma lângă mea!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mare luptător.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, mare gânditor.
2: Am auzit că vrei să-mi vorbești. Și eu vreau să-ți vorbesc.
3: Începe tu! Doar voi aveți nevoie de ajutorul nostru.
2: Nu, începe tu! Voi aveți nevoie de noi, nu noi de voi.
1: Așa nu rezolvați nimic.
3: Bine, încep eu. Acești zizilonieni ne-au arătat cât de absurzi am fost. Nouă ne-au luat arsenalul și ne-au dus în loc cărțile voastre, pe care noi nu știm să le folosim.
2: Nici noi nu avem ce face cu armele voastre.
3: Și ce e de făcut?
2: În urma unei meditații, mi-am dat seama cât de urât ne-am purtat unii cu alții. Noi o să vă dăm armele înapoi.
3: Da, la aceeași concluzie am ajuns și eu. O să vă înapoiem cărțile. Doar împreună putem să fim și înțelepți și puternici.
2: Așa e. Iții și biții ne-au ajutat să înțelegem asta.
3: Au fost mai înțelepți și mai curajoși decât noi. Au găsit cea mai bună soluție. N-au distrus nici armele, nici cărțile. Să mergem să ne anunțăm popoarele. Vom face un nou legământ. Va fi pace pe planeta Jumazon.
2: Bine ai vorbit, mare luptător. Să mergem.

0: Gânditorii, luptătorii, iată ce am hotărât împreună cu marele luptător. De astăzi, războiul s-a sfârșit. Luptătorii ne vor înapoia cărțile, iar noi le vom înapoia arsenalul.
1: De azi înainte, vom lucra ca până acum, împreună. Iar la nevoie îi vom ajuta pe zizilonieni. Noi, luptătorii, vom produce forța pe care gânditorii o vor transmite. De trei ori, ura! Pentru zizilonieni!
2: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
3: Dar chiar așa, cum faceți să transmiteți forța până la noi? Care e secretul?
0: Dacă vi le-am spune, mai fi secret?
3: Nu, aveți dreptate!
4: Ici, Ici, mă auziți?
3: Da, zi-mi tot!
4: Acum nava Zorar este perfect operațională și gata de decolare.
3: E timpul să plecăm! La revedere, jumazonieni!
0: La revedere!
1: La revedere!
3: Încă o misiune rezolvată! Aha, mi-a plăcut!
5: Și mie! Acum trebuie să ne întoarcem acasă! Zi-mi tot!
6: Da, Bici?
5: Cu viteza superluminică spre planeta Zizilon!
6: Am înțeles.
7: Datorită curajului și înțelepciunii de care au dat dovadă, Ici și Cubiții au reușit să îi împace pe gânditori cu luptători. Când două persoane se ceartă, voi cum procedați? Nu vă grăbiți să răspundeți.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Iti Biti, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itibiti.ro.
2: Radio Plaja Iti Biti. Te toți de la coreți!
3: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
7: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
9: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce plâng oamenii?
0: Plânsul este și bun pentru corp.
3: Oamenii plâng este de fapt o emoție în capul nostru, în noi. Noi avem niște apă acumulată. Și când avem o emoție negativă, oamenii cumva organismul așa se descarcă de ea. Dar poți să plângi și de bucurie când ești super mega fericit și este ceva prin care ne descărcăm bucuria, emoțiile în general, emoții. De plângem de fericire, de bucurie și cam de asta plângem.
1: Vocea copiilor.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama zi tu ne gălingă la pe.

0: Opreștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
1: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn.

0: de joacă. Construim amintirisimă turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzi Bitzi și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci? Și te răcorești!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itibiti Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
2: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ce mici stare de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Era un concurs de kendo în Timișoara, la care eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg, pentru că prietenul meu cel mai bun s-a mutat în Timișoara și, deși tata avea foarte multă treabă de făcut în weekendul acela, a hotărât să renunțe la ce avea el de făcut ca să mă ducă pe mine în Timișoara să particip la concursul de kendama și ca să mă văd cu cel mai bun prieten al meu. Și deși a fost o călătorie foarte lungă și obositoare, pentru că am fost cu trenul la Cușete și nu am reușit să dormim foarte bine, m-am bucurat de acel weekend și sunt foarte recunoscător lui tata și mi-am dat seama că atunci când cineva face un lucru foarte important pentru tine, o să-i rămâi recunoscător foarte mult timp de atunci înainte.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iti-bici, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Da, chiar acum o să înceapă joaca cu inimi, inimi, inimi. Salutare, eu sunt Super Zăpă și alături de mine este și prietenul Andrei.
5: Hei, salutare, prieten, bine ați venit pe Iți Viți FM, s-a făcut ora 6 și a început inimi, inimi, inimi, domnișoara Zăpă, bună seara.
4: Bună dimineața de seară, abia aștept să ne jucăm cu prietenii, sunt curioasă ce jocuri o să aleagă inimi, inimi, inimi și chiar sunt curioasă ce jocuri vă plac vouă. Știu că vă plac ghicitorile, tocmai de asta am am găsit o ghicitoare nouă pe lângă alergie.
5: Așa.
4: Atenție, alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe ce loc ai terminat cursa. Hai, gândește-te, să mai citesc o dată. Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe ce loc ai terminat cursa. Trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: Kiss FM, este 6:04 și a început Inimini, emisiunea de seară la care ne jucăm cu prietenul nostru Inimini, Mai
1: Nimo. Deja ne jucăm, că uite, e prietena Eva la telefon. Haide, hai! Salut, super Eva!
2: Salut!
1: Eva e pregătită de joacă, așa este?
2: Da.
1: Ia uzi, e pregătită de joacă, ce spuneam eu, Andrei? Păi atunci cere lui Inimini, Mai Nimo, un joc.
2: Inimini, Mai Nimo, îmi dai, te rog, un joc?
3: Inimini, Mai Nimo! Pick me! Pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Da și nu pe animale. Ai mai jucat?
2: Da.
1: Și cine se gândește la un animal? Eu, tu sau Andrei?
2: Mă gândesc eu.
1: Bine, atunci eu și Andrei o să-ți punem întrebări. Să spui când e gata, da?
0: Gata.
1: Gata? Gata. E un animal domestic?
2: Nu.
0: Are patru picioare?
2: Da.
1: Deci e un animal sălbatic?
2: Da.
0: Trăiește în pădure?
2: Da.
1: Îl găsim și în pădurile de la noi?
2: Nu.
0: E mai mare decât un câine?
2: Ce?
0: E mai mare decât un câine?
2: Da.
0: Okay.
1: Are o singură culoare?
2: Nu.
1: Are două culori?
2: Da.
1: Are...
2: schimbă culoarea.
1: Cameleon?
2: Nu.
1: Păi cameleonul schimbă
0: culoarea.
1: Animalul
0: schimbă culoarea? Patru picioare.
2: Are doar două culori.
0: Are doar două culori.
1: Îi schimbă culoarea în funcție de anotimp?
2: Da.
1: Aha.
0: E un urs?
2: Da.
0: Păi și cum își schimbă culoarea? Își schimbă culoarea blănii, da?
2: Da, când
1: năpârlește.
2: E iarnă, se fac albi. Când e...
1: se gândește la ursul polar.
2: Da.
1: Am înțeles. Bine, Eva, nu ne-am fi gândit noi la asta, dar până la urmă, hai că am reușit să depistăm și despre ce este vorba. Mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
2: La revedere!
1: Pa! Știu și tu ai chef de joacă. Păi ce faci? Sună la 0725-300-700. Acum!
4: Inimini, Mai Nimo, joaca nu se termină niciodată! Inimini, Mai Nimo!

0: Da, da, da, ne mai jucăm ceva. Cum, cu cine? Cu Olivia, că e la telefon. Salut, Super Olivia!
1: Bună, Super!
0: Ce mai faci, Olivia?
1: Îmi pregătesc, îmi fac bagajele pentru că mâine o să merg la bunici.
0: Wow, ce drăguț! Ce faci tu de obicei la bunici?
1: Mă joc,

0: Ce drăguț! Deci multe fructe acolo la bunici, nu?
1: Da, foarte multe sunt.
0: Superb! Hai să ne jucăm! Pregătită?
1: Da, foarte pregătită.
0: Păi zi, inimă.
1: Inimă, dă-mi te rog un joc.
2: Pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză, adică deschidem valiza, alegem o literă și o să punem în valiză tot ce încape și începe cu litera aleasă. Da? Cine spune alfabetul? Cine spune stop?
1: Eu spun alfabetul și tu spui stop.
0: Bine, hai!
1: A.
0: Stop!
1: N.
0: Hai să deschidem valiza și să punem tot ce încape cu litera N. Ia să vedem.
1: O nucă.
0: O nucă. Eu o să pun o nuielușă.
3: Eu o să pun un nai.
0: Olivia.
1: Eu o să pun un nasture.
0: Un nasture. Eu o să pun o nalbă.
3: Eu o să pun niște nout.
0: Nout. Bun.
1: Eu o să pun Nutella.
0: O, o luăm valiză. Așa, eu o să pun nuggets, cum și noi ceva.
3: Eu o să pun nuci.
1: Am zis eu.
3: Ai zis nuci deja?
0: Da, da, a zis o nucă.
3: O să pun nămol.
0: Olivia.
1: Eu o să pun
0: N-am auzit.
3: Mai zi o dată.
1: O narcisă.
3: O?
1: Narcisă.
3: O narcisă.
0: Eu o să pun notițe.
3: Eu o să pun nădragi.
0: Olivia.
1: Eu o să pun un nufăr.
0: Un nufăr. Eu o să pun
3: Nu. Hai că nici eu nu mai știu ce să mai punem. Așa că hai să închidem valiza. Mai știi tu ce să mai pui, Olivia?
1: Încă nu.
3: Bun, hai atunci să închidem valiza și să plecăm cu ea unde vrem noi în lumea asta mare. Tot așa să înceapă cu litera N. Unde vrei să pleci, Olivia?
1: Norvegia.
0: Norvegia. Norvegia. Unde să mai plecăm și noi? În Nigeria.
3: În Nigeria și eu la neamț.
0: Hai că ne-am descurcat. Olivia, mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
3: Pa, Olivia!
0: Pa. Să reamintesc și ghicitoarea pentru WhatsApp. Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2. Pe ce loc ai terminat cursa? Îmi spui la steluță Iții, da?

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
1: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
0: Cum arată vacanța ta de vis?
6: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
7: Editura Gama, Gama.
8: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Perfect! Bine că ești pe Izbiți FM, pentru că este inimini mai nimo până la ora 8 și te așteptăm la joacă la 0725 300700. Și ne-a sunat o domnișoară care am eu senzația că e primată când ne sună, nu știu, zic și eu.
1: Ia să auzim. Alo? Alo, salut!
2: Bună ziua!
1: Bună, cum te cheamă?
2: Mă numesc Mălina.
0: Mălina?
1: Super Mălina, câți ani ai?
2: 11.
1: Mulți înainte.
0: E prima dată când ne suni?
2: 11. Poftim?
0: E prima dată când ne suni?
2: Da,
0: vă rog,
2: da.
1: Prietena nouă, ce drăguț.
0: Păi și ne spui și nouă ceva. E ceva ce ar trebui să știe toată lumea despre tine? Un lucru pe care ar trebui să-l știm?
2: Îmi place să citesc și să pescuiesc foarte mult.
0: Să citești și să pescuiești?
2: Da.
0: Bun, foarte bine.
1: Și o carte preferată, ne recomand și nouă ce-ți place să...
0: Și un pește preferat?
1: Da. Peștișorul de aur, știu.
2: Ca pești îmi place, știu, ca... Somonul și Bibanul.
1: Wow.
2: Și ca carte aș vă recomanda Peroul pierdut sau Piramida Rusie, pentru că sunt niște carte foarte faine. Sau colecția Harry Potter.
1: Foarte tare.
0: Bun.
1: Place asta cu știu că, dar mai știu că ai pește și că știu că se mănâncă și că știu că se prăjește. Drăguț. Mălina pregătită de joacă, da?
2: Da.
1: Ceri lui inimii nimai nimă un joc.
2: Inimini, mani, mo, te rog
3: să-mi dai un joc. Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Știi jocul ăsta? Mălina, știi cum se joacă alb, negru, nu și da?
2: Nu știu.
0: Fii atentă. Ori e, ori zăpă, alegi tu. O să îți punem întrebări și tu ne-ai răspuns la întrebări. Dar regula este că oricine ai spune tu nouă, n-ai voie să spui cuvintele astea. Alb, negru, nu, da. Da?
2: Puteți să vă rog să mai repetați odată, nu am semnal foarte bun aici.
0: Ok, deci noi o să spunem întrebări, unul din noi o să spună niște întrebări și tu o să ne răspunzi la întrebări. E ca un interviu. Doar că n-ai voie să spui cuvintele astea. Alb, negru, nu, da. Orice te-am întrebat, nu spui cuvintele astea.
2: Bine, am okay. Înțeles, mulțumesc.
0: Cine vrei să te provoace, zăpă sau eu?
2: Dumneavoastră, vă rog.
0: Dumneamea atunci.
1: Dumneavoastră, vă rog, ce drăguț.
0: Bun. Mălina, gata, din secunda asta nu spui alb, nu spui negru, nu spui nu, nu spui da. Alb, negru, nu și da. Mălina, spune-mi și mie, de ce îți place să pescuiești?
2: Pentru că este distractiv.
0: Ce e distractiv?
2: Pescuitul.
0: Păi, am înțeles, da, adică ce e distractiv la pescuit? Să stai așa cu un băț în mână?
2: Este distractiv adrenalina de atunci când prinzi ceva.
0: Ai prins mulți pești?
2: De obicei.
0: Ce înseamnă? Cam câți pești prinzi tu când te duci la pescuit?
2: Depinde de zi, doar că de obicei prin vreo 3 pe zi, să spunem așa.
0: Te duci singură?
1: Eu vreau să știu că a prins peștișorul de
2: aur. Nu, merg cu părinții mei.
0: Ok, no, spus pe nu.
1: A zis nu.
0: Îți mai dau două șanse, fii atentă.
2: Da, am greșit.
0: Nu contează, continuă, mai ai două șanse. Da. Așa. Bun, deci te duci cu părinții, te-ai zis. Uite, Zăpă vrea să știe dacă ai prins peștișorul de aur.
2: Momentan este încă în baltă.
0: Ok, deci nu e la tine în...
1: Rămân cu dorințele.
0: Așa, și ai mai zis că cealaltă pasiunea ta este cititul. Asta de ce îți place?
2: Puteți, vă rog, să repetați?
0: Da, de ce îți place să citești? Că ai zis că cealaltă pasiunea ta e cititul.
2: Descoperă lucruri noi.
1: Corect.
0: Adică? Cum adică? Ce lucruri noi?
1: Foile, desenele.
0: Domnișoară, vă rog.
1: Da,
2: de exemplu, despre eroi din Olimp, piramidele din Egipt, chestii magice, tot felul.
0: Piramidele din Egipt, ai zis?
2: Da.
0: Ok, da. Ai zis pe da. Mai ai șansă.
1: Da. Și ultima.
0: Ultima șansă. Așa, bun. Ne-ai spus și care este cartea ta preferată. Există... Cum, uite, pentru un copil care poate abia acum începe să citească, ce sfat ai pentru el?
2: Înceapă să citească cu niște cărți mai ușoare și apoi să înceapă să escaladeze, dar niște cărți mai interesante, aș spune eu.
0: Perfect. Domnișoara Mălina, primul tău joc de alb, negru și da, a fost un succes, l-ai câștigat. Bravo.
1: Bravo, foarte bine te-ai descurcat. Data viitoare o să te descurci și mai bine, și mai bine, și o să pui și întrebări. Mulțumim frumos, super Mălina, de telefon. Ne auzim, ne mai auzim. La revedere.
0: Te pupăm, Mălina, seară bună.
2: La revedere.
0: Pa, pa.
1: Pa, pupici.
0: Pe oricine așteptăm la joacă. 0725 300 700. Formezi, suni, ne jucăm. Simplu, da, Zăpă?
1: Foarte, foarte simplu, foarte simplu.

0: aici pe frecvența ITBTS cu mine Super Zăpă, cu Super Andrei și cu prietena nouă la telefon. Bine, Super Andrei. Ia să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Bună! Ava, câți ani ai?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din
0: București? N-ai plinit.
1: Da.
0: Ava, știi ce rugăminte am la tine? Să stai mai aproape de telefon și dacă este pe
2: difuzor, să-l
0: pui, pe normal ca să înțelegem ce spui, da? Mai ales dacă ne jucăm. Că se aude...
2: Poftim? Tata, vă rog, ne ajutați că nu auzim aproape deloc, se întrerupe foarte tare.
1: Așa,
2: nu se vedea mai tare, tata, că ne auzi la telefon.
0: Așa, ne auzi la telefon și ne și jucăm. Ava, ești pregătită de joacă? Pregătită?
1: Da.
0: Atunci cere-i lui Inima un joc.
1: Masa festivă.
0: Păi cere Inima. Alege un joc pentru mine.
1: Alege un joc pentru mine.
3: Ini, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Wow, eu știu cu masa festivă.
2: Și eu, bănuiesc că și tu știi, Ava, dacă din moment ce ți l-ai dorit. Da, știi cum se joacă? Ava, mai ești? Alo?
1: Da.
2: Așa, știi cum se joacă jocul?
1: Da.
2: Bun, hai, încep tu atunci. Spune-ne tu ceva despre masa festivă. Ia să vedem ce faci tu la masa
1: festivă. Eu la masa festivă mănânc cu picioarele.
2: Nu!
0: La masa festivă trebuie să mănânci cu lingura, cu furculița, cu țitul. Da, eu la masa festivă vin în pijamale.
2: Ziava, cum e? Poate să vină în pijamale?
1: Nu.
2: Dar?
0: Dacă nu...
1: Acum am eu cu... Eu am și pisică cu unicorn, cu urechi.
0: Aha.
2: Eu la masa festivă am să stau cu fundul pe masă și am să mănânc ciorba cu polonicul din oală.
0: La masa festivă trebuie să stai pe scaun, nu-i așa? Ha. Și cu ce mănâncă? Da. Și cu ce să mănânce, Ava? Nu se soarbe.
2: Cum nu se soarbe? Păi nu așa intră ciorba în gură, altfel cum...
0: Dar nu faci gălăgie, nu e bine să scoți sunete. Nici așa.
2: Fac gărgară?
1: Dar am făcut-o pe bona mea.
0: Ce-ai făcut?
2: Ce-i cu bona?
0: Ziava.
1: Am mai văzut ceva acum pe dragostea mea.
0: Ce e dragostea? Cum adică pe dragostea ta? Cine e dragostea ta?
1: Bună mea.
0: Bună?
2: Bună.
0: Bună sau bun? Bună,
1: tati.
0: Am înțeles. Ia spune, Ava, mai spune ceva cu la masa festivă?
1: Eu la masa festivă stau pe scaun, mănânc cu mâinile și cu lingura.
0: Așa e bine, ai auzit?
2: Da.
0: Stai pe scaun, mănânci cu așa. Dar eu, la masa festivă, o să pun ciorba în păr.
2: Ha. Aș vrea să văd asta.
0: Da. E bine, Ava?
1: Nu.
0: Dar ce trebuie să fac?
1: Să mănânci cu lingura și să mănânci din castronul tău.
0: Ai auzit, Andrei, din castronul tău o să mănânc.
2: Ok, din castronul meu pot să mănânci.
0: Deci eu la masa... Eu la masa festivă pot să mănânc din castronul lui Andrei?
1: Din castronul tău.
0: A, vezi că nu e bine, auzi, la masa festivă. Deci,
2: dacă îți dorești, poți să iei. Acum nu știu dacă e bine sau nu.
0: Da, la masa festivă o să aduc un animăluț, un cățel pe care o să-l pun pe masă.
2: Mai bine un măgăruș.
0: Sau un măgăruș. Și un crocodiluț.
1: Sau un cățel.
0: Și un crocodiluț.
2: Da, vezi, toată lumea e de acord.
0: E bine?
1: Eu zic acum?
0: Da, tu zici acum.
1: Eu la masa festivă mănânc pe mașină.
0: Mănânci pe mașină?
1: Da.
0: Adică să duci cu
1: mașină? Închid mașina pe masă.
0: Oh, nu poți să pui mașina pe masă că se strică masa și deranjezi pe toată lumea. Trebuie să stai pe scaun, să mănânci frumos și mașina trebuie să rămână afară.
2: Bla, bla,
0: să
2: bla.
0: Nu murdărească masa festivă. Hai că a fost bine, nu? Ce zice Andrei? Ne-am descurcat, n-am asta festivă, ne facem de râs.
2: Excelent! Mua.
0: Mua, bravo, Ava, foarte bine! Mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
2: Pa, Ava, mulțumim!
0: Pa!
2: Hai, domnișoara Zăpă, că de provocare văd că s-a cam uitat.
0: Nu s-a uitat, s-au pierdut niște răspunsuri pe aici. Nu știu de ce au dispărut în neant, îmi pare rău.
2: Nu știu, s-a întâmplat ceva cu WhatsApp-ul nostru. Mai trimiteți-ne. Dacă ați răspuns deja, mai răspundeți o dată, pentru că s-a întâmplat ceva la WhatsApp-ul nostru, am pierdut mesajele.
0: Da.
2: Mai zi-mi o dată provocarea ta.
0: Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2. Pe ce loc ai terminat cursa?
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: Ne ducem la servici, ca să luăm banii!

0: Da, sunt pregătită, să mă joc cu Calina. Salut, super Calina.
1: Eu sunt.
0: Tu ești.
1: Foarte pregătită.
0: Foarte pregătită. Păi atunci cere joc lui Inim, Inima, Inimo.
1: Inim, Inima, Inimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. E, cine imită animale, cine ghicește? Ia zi, Calina.
1: Voi imitați animale, eu ghicesc.
3: Păi imităm pe rând, hai.
0: Pe rând, hai.
3: Imită tu prima.
1: Bine. Mac, mac, mac, mac.
3: Varza.
0: Călită.
3: A, e cealaltă, no. Rața.
0: Călită.
1: Da.
3: Așa.
0: Bun.
3: Atunci imit eu acum. Ia.
0: Măgarul.
3: Nu.
1: Cal.
3: Calul.
0: Bravo. Acum imit eu?
1: Bine. Da.
0: Gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc.
1: Porcanul.
0: Oh, ce repede. Calina, rândul tău. Musca.
3: Stai, mai fost, nici n-a fost atent. Ce, cum?
0: Am făcut musca. Nu?
1: Mă gândesc.
0: A, să gândea, să gândea ca musca. Să gândea la musca. Eu gata, am ghicit, ce mai, acum e. Ia.
3: Maimuța?
0: Dansatoare.
1: Da.
3: Ia.
0: Peștișorul de aur.
3: Nu.
1: Broasca.
3: Broasca.
0: Bine, atunci rândul meu.
3: Vrabia.
1: Măgar.
0: Bravo. Cred că ne-am descurcat bine.
3: Da.
0: Ne pricepem la, adică unii dintre noi la imitat și alții s-au descurcat și mai puțin bine. Asta este, oricum ne-am descurcat până la urmă, am scos-o la capăt. Calina, mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: Eu!
3: Pa, Calina,
0: apropo de ghicitoarea mea, era așa. Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe ce loc ai terminat cursa! Și fii atent. Bună, sunt Iris din Constanța și răspunsul la întrebare este locul 1! Pupici cu sclipici pe obraj fericiți. Nu e locul 1. Dar mulțumesc de mesaj. Te gândești și tu, da? Hai că-ți mai citesc o dată ca să fii foarte, foarte atent. Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe ce loc ai terminat cursa!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Radio Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte.

0: ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: A obosit cineva sau mai aveți timp și chef de joacă? Pentru că noi mai suntem o oră alături de voi.
1: Da, da, da, tot aici pe frecvența Itibiții. Tot eu super Zăpă, tot super Andrei. Inim, inim, animo. Multe jocuri pregătite. Și cineva cu chef de joacă, ia să auzim cine. Alo, salut!
2: Bună, bună!
1: Bună, bună! Cine e la telefon?
2: Elena din Bacău de 11 ani și Tudor din Bacău de 10 ani.
1: Elena și Tudor din Bacău. E, ia cereți voi lui Inim Inim Inimo un joc.
3: Inim Inim Inimo, te rog, alege un joc pentru noi.
4: Inim Inim Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Portocalele.
1: Lelelele, iar mi-e poftă de portocale.
0: Știți jocul?
2: Da.
1: A, ce drăguț.

0: Știu jocul, iau.
1: Perfect, suntem
0: patru. Hai să alegem cine, deci... 1, 2, 3, 4. Cine? Hai.
1: Zi, Elena, ce număr vrei să fii?
2: 1.
1: 1. Tudor?
3: 4.
1: Domnișoara Zăpă?
0: 2.
1: Și atunci sunt eu 3. Numărul 1 să înceapă jocul.
3: Aș mânca 4 portocale. De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1? De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 4? De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1? De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 4? De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1? De ce 1 și nu 3?
1: Ok, bine, bravo!
0: Măi, da, ce bine vă descurcați! Wow, ce bine era dacă eram 10! Jucam, wow, până dimineață, nu-i așa?
1: Să ne sună un autocar cu copii care pleacă în tabără.
0: Exact! O să vă jucați și voi asta cu prietenii, da?
3: Da.
0: Uite, joc de jucat afară, foarte drăguț. Mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, copii, seară frumoasă.
3: La revedere.
0: Pa.
1: Mai spune o dată ghicitoarea.
0: Repetăm ghicitoarea, da.
1: Și răspunsul de imediat.
0: Alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe ce loc ai terminat cursa.
4: Noi de 20 de ani.

0: zice să ne mișcăm, ne mișcăm, dar eu am obosit atât de mișcare. Eu zic să ne așezăm, să ne și jucăm. Cu cine ne jucăm, Andrei?
1: Cu Filoftea.
0: Salut, super Filoftea!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața de seară! Ce drăguț! Ce drăguț!
1: Vezi, dacă e Andrei la radio, pare că e dimineață.
0: E sigur dimineață, deja s-a luminat de ziua. E bine. Pregătită de joacă?
2: Da.
0: Cere-i lui inimi, inima, inimă, joc. Zi, inima, inimă, așa? Alege un joc pentru mine.
2: Alegem jocul... Ghicește-ți animalimic.
3: Inii, mini, mini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
1: Iată că ni l-a oferit.
0: Ni l-a oferit. Cine imită animalele și cine ghicește? Ia să auzim.
1: Hai, Filoftea, vrei să începi?
2: Bine.
0: Hai.
1: O pisică.
2: Da.
0: Ai ghicit tu.
2: Un măgar?
1: Da.
0: Bravo. Eu. Cra, cra, cra.
1: Un leu.
2: Nu știu.
0: Cra, cra, cra.
1: Sau cum are ce colega mea aici? Cra, cra. Încă e așa imită cioara.
0: Da?
1: Cioara, poftim.
0: Bravo.
1: Hai, Filoftea.
2: Era cioară?
1: Cioară.
0: Da.
2: E urmel?
1: Da.
0: Da.
2: Ham, ham.
0: Cățelu.
2: Da, cățelu.
1: Hai să vedem, eu.
2: Maimuță?
1: Da.
0: Bravo. Rândul meu, rândul meu.
1: Balena.
2: Soarece?
0: Nu. Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: Hamster?
0: Nu.
1: E o pasăre.
0: Cirip, cirip, cirip.
2: Pasăre.
1: Ce pasăre?
0: Cirip. Cirip, cirip, cirip, cirip.
1: Ce face cirip, cirip?
2: Am auzit kids.
1: Nu, a zis cirip, cirip.
0: Am zis cirip, cirip.
1: Deci, ce?
2: Pasăre.
0: Pasăre zi.
1: Vrabie.
0: Bravo, vrăbiuță. Rândul tău.
1: Hai, Filoftea.
2: Pot să mă gândesc?
1: Da, gândește-te, hai. Mai gândește-te la un ultim animal.
0: Leul.
2: Da.
1: Bravo.
0: Yay! Hai că în sfârșit am ghicit. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim mult, super Filoftea, de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere. Și să revenim la ghicitoare.
1: Hai,
0: alergi într-o cursă și la final depășești persoana de pe locul 2, pe celor care ai terminat cursa.
1: Hai că am lăsat copiii, deja au trimis multe mesaje. Hai să vedem dacă s-a ghicit.
4: Bună, super Zăpă, bună, Andrei. Eu sunt Vancoana Maria din București. Am 11 ani și să știi că ghicitoarea pe care ai pus-o tu, Zăpă, ce se întâmplă dacă îl întrești pe cel din locul 2? Da. Răspunsul este, vei deveni al doilea. Pa!
1: Da, așa, Zăpă, să ascultăm pe toți și ne spui după aia.
0: Stai puțin că mai am. Bună, super Zăpă, sunt Nectarie din București și eu cred că răspunsul la ghicitoare este locul 3. Mulțumesc.
1: Okay.
0: Nu. Noi.
4: Ghicitoarea la ce ai zis tu, super Zăpa, este dacă întreci pe jucătorul după locul 2, ajungi pe locul 1.
1: Okay.
0: Nu. Bună, sunt Matei din Cluj și răspunsul este locul 2. Mulțumesc, vă îmbrățișez.
5: Bună, super Zăpa, sunt Sofia din București, am 8 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta este rămâne pe locul 3, deoarece spune că la final îl întrece pe cel de pe locul 2. Pa, pa, super Zăpă!
0: Nu.
6: Bună, super Zăpă. Bună. Și Andrei. Eu Bună. Sunt Sara din București. Am din Tărtășești. Scuze, m-am zăpăcit un pic. Am 5 ani și eu zăghicitoarea voastră sunt pe locul 2.
0: Ok.
6: La revedere!
0: Pa, pa!
1: La revedere! Așa.
0: Mai avem?
1: Mai avem, mai avem.
7: Bună, eu sunt Ana din Suceava, am 7 ani, iar ce cred eu că este răspunsul la întrebare este că e locul 2. Pa!
0: Pa!
1: Așa.
8: Bună, Zăpă, dacă depășești pe cineva de pe locul 2, ești pe locul 2. Pa!
0: Pa!
9: Bună, Andrei! Bună, bună. Super Zăpă! Eu bună. Sunt Ivana din București, am 9 ani și răspunsul la întrebarea ta este că omul câștigă pe locul 2, pentru că el a întrecut pe omul care era pe locul 2 și înseamnă că omul pe care l-a întrecut este acum pe locul 3, deci el câștigă pe locul 2. Pa, Super Zăpă! A fost o întrebare foarte grea!
10: Zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București, iar eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta a ieșit pe locul 2. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa!
11: Bună, Super Zăpă și Andrei, sunt Luca din București,
1: Luca,
11: am 5 ani și că răspunsul la ghicitoare este locul 3. Pa!
0: Pa, nu?
12: Bună, Super Zăpă, eu sunt Sara din București, din Balotești, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este ești pe locul 2.
1: Bun, hai că
0: și
1: am ascultat
0: Ivana,
1: toate mesajele.
0: Și pe Ivana?
1: Da.
0: Ah, ok, le-ai pus pe toate. Foarte drăguț, deci răspunsul este că a ieșit pe locul 2.
1: Da.
0: Dacă l-a depășit pe cel care era pe locul 2, i-a luat locul, asta înseamnă că a ieșit pe locul 2. Bravo, felicitări! Următoarea ghicitare, ce credeți că ați scăpat, imediat vă spun.

0: 19 și 16 minute, deci
1: serios?
0: Mai avem joacă pe Itzbiți FM, vă dăm și vouă la 0725 300 700.
1: Stai puțin, ghicitoare, unde te grăbești așa?
0: Ce ghicitoare?
1: Ghicitoare zăpă? Pentru WhatsApp, că lor le place să răspundă la ghicitoare, fii atent. Atent.
0: Da.
1: Umplu o cameră, dar nu ocup spațiu. Ce sunt?
0: Cred că știu.
1: Ei, crezi că știi. Ia gădește, umplu o cameră, dar nu ocup spațiu. Ce sunt? Te gândești ce răspunsul trimis prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: crezi că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
4: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
8: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Păi nu s-a terminat, suntem în plină vacanță, o vacanță în care ne distrăm și ne jucăm. Cu cine ne jucăm și ne distrăm? Uite, cu Sofia. Salut, Super Sofia!
1: Hei, Sofia!
2: Bună!
0: Pregătită de joacă, da?
2: Da!
0: Atunci și lui inimi-inima-inimo joc!
2: Inimi-inima-inimo, te rog, alege un joc pentru mine acum!
3: Inimi-inima-inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Mașina de scris!
0: Mașina de scris! Ia să scrie la mașina de scris! În ce ordine să fie la mașina de scris? Ia zi, Sofia!
1: Știi jocul în primul rând?
2: Andrei al doilea și eu a treia.
1: Dar știi jocul, Sofia? Știi unde se joacă?
0: Dacă a zis deja ordinea asta,
2: da.
1: Ok, bun. Deci Andrei primul ai zis, da?
0: Nu, al doilea.
1: A, zăpă prima? Hai zăpă.
0: Eu prima și o să zic casă.
1: Casă, mașină.
2: Casă, mașină, gândac.
0: Aolo. Casă, mașină, gândac, suc.
1: Casă, mașină, gândac, suc, scaun.
2: Casă, mașină, gândac, suc, scaun, carte.
0: Aoleu. Casă, mașină, gândac, suc, scaun, carte, flori.
1: Casă, mașină, stai ca așa, casă, mașină, gândac, suc, scaun, carte, flori și telefon.
2: Carte, mașină.
1: Nu, carte.
0: Casă.
2: Suc, casă, mașină, gândac, suc, scaun, suc.
0: Nu, deschidem-o. După scaun, deschidem-o.
2: Carte.
0: Așa. Unde sunt desenate? Flori, așa?
2: Telefon, buburuză.
0: Buburuză. Hai, cine e?
1: Tu.
0: Aoleu. Casă, mașină, gândac, suc, scaun, carte, flori, telefon, buburuză și bicicleta.
1: Casă, mașină, gândac, suc, scaun, carte, flori, telefon, buburuză și super zăpă. N-am fost atent la ce a zis, deci... ok, am ieșit eu.
0: Ai uitat o bicicletă?
1: Bicicleta era... nici n-am fost atent la ce
0: Da, și știi ce îmi place mie? Eu vreau să facem o pică poveste cu toate. Ce zici, Sofia, vrei?
2: Da!
0: Adică, zi!
2: A fost odată o casă...
0: Și în fața ei o mașină. O mașină a unui gândac care bea suc și stătea în scaunul mașinii citind o carte. Se gândea să meargă cu flori și a dat telefon buburuzei. Mai, telefon buburuzei, dar nu mai mergea mașina, așa că a plecat pe bicicletă.
1: Oh, no!
0: Ce, nu e bine? A fost bine?
2: Da, a fost foarte bine.
0: A fost foarte bine, vezi? Bine, Sofia, mulțumim mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa, Sofia, te pupam!
0: Pa! Pupici!
1: Era să uit, tu știi ce fac colegii noștri weekendul acesta?
0: Da, știu!
1: Pleacă la mare!
0: Ia să auzim!
1: Se duc la mare la radioplaja Ițibiții și o să fie de la 9 dimineața până la... cât? La... 8 seara, parcă?
0: Păi eu de dimineața până seara, până la ora 20, pentru că între 19 și 20 o să fie Ițibiții Party by Radio Plaja Ițibiții, da?
1: Da.
0: Da? Deci o să...
1: Au fost și weekendul trecut deja.
0: Da, și o să fie și weekendul ăsta și o să mai fie și primele două weekenduri din august, adică 1-2 august și 8-9 august.
1: Mi-au arătat să uită și la meci, au acum și film pregătit să uită. Da, o să fie și cinema în aer liber, foarte frumos. Mi-a arătat, eu am văzut eu pe colegii că se ocupau, lucrau pentru weekendul acesta.
0: Ia uzi, atunci mergi și tu să te distrezi.
1: Pe itibiții.ro o să găsiți toate detaliile. Deci mergeți la Radio Plaja Ițibiție în, pe, pe plaja hotelului Complexului Mediteranean din Mamaia și o să vă distrați weekend de weekend acolo.
4: De ce merg oamenii la munte vara?
5: Că sunt copți.
6: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești.

0: ne place joaca aici pe frecvența Ițipiții. Da, da, și inimii mai din nou.
1: Nu știu dacă mai număr, să văd dacă...
0: Ce?
1: Nu știu dacă mai avem joaca astăzi.
0: Cum să nu mai avem? S-a zăpăcit de tot.
1: Cred că mai e un pic.
0: Da, e Luca la telefon și se joacă. Salut, super Luca!
2: Bună!
0: Bună! Hai că l-ai prins din urmă pe inimii mai nimo să-ți aleagă un joc. Ia spune să-ți aleagă.
2: Inimii mai nimo, te rog frumos să alegi un joc.
3: Inimii mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Te-ai jucat până acum?
2: Parcă, dar nu mai ții minte.
1: Fii atent, regulile sunt foarte simple. Ori ori zăpă cine vrei tu, o să spună întrebări. Și tu răspunzi la întrebări, o să fie un interviu. Dar tu n-ai voie să spui cuvintele alb, negru, nu și da. Astea sunt singurele reguli. Ok? Orice te-am întrebat noi, nu spui cuvintele astea.
2: Cum ar fi dacă am zice negruț, albuț, ar merge?
1: Nu, nimic.
0: Nu, fără alb, fără negru, fără nu, fără da, e bun.
1: Cine vrei să te provoace?
2: Bun.
1: Zăpă sau eu?
2: Nu
1: știu. Cine vrei tu?
0: E la alegere.
2: Hai zăpă.
0: Bine, hai, pregătit?
2: Da.
0: Alb, negru, nu și da. Unde vei pleca în vacanța asta?
2: La mare.
0: La mare. Și o să pleci cu cine?
2: Stai, deci m-am prins. E în ce în ce mai greu?
0: Nu, nu. E doar să nu spui...
1: Tu doar răspunzi la întrebare,
0: dar nu spui alb, negru, nu și da. Cuvintele astea nu le spui. Hai.
2: Bun, cu prietenii.
0: Prietenii? Păi
2: da.
0: Nu e și pe mami și
1: ai
0: pe...
1: Ai zis da.
0: Da.
1: Mai ai două șanse, că jucăm cu trei șanse.
0: Pe mami și pe tati nu iei?
2: Probabil.
0: Probabil. O să pleci cu mașina sau cu trenul?
2: Poate să merg cu una.
0: Păi cu una, dacă are mașina sau trenul?
2: Sincer, eu zic că trenul.
0: Trenul, frumos cu trenul și mie îmi place că sunt multe peisaje. Și cazare aveți?
2: I-am gândit la una.
0: V-ați gândit la una, frumos. Ce-ți place cel mai mult să faci la mare?
2: Da, mă duc pe topogane cu apă.
0: Ce drăguț! Frumos, frumos, frumos. Câte zile o să stai la mare?
1: Da. Ai zis da. Mai e o șansă.
0: Câte zile o să stai la mare? El contabilizează. E contabil, șef. Zi, câte zile o să stai la mare?
2: 8
0: zile, foarte bine.
2: Bine, acum pe bune, am și stat 8.
0: Deci ai fost deja la mare?
2: Cred că acum 2-3 zile, nu mai țin minte.
1: Nu mai țin minte, s-au dus șansele. Ai zis de două ori da și odată nu.
0: Și era drăguț. Dar zi-mi totuși dacă ți-a plăcut la mare și te-ai bronzat.
2: Poftim?
0: Dacă ți-a plăcut la mare și dacă te-ai bronzat.
2: Cât de cât pe spate un pic.
0: Bravo, foarte bine. Hai că a fost destul de bine, data viitoare o să jucăm și mai bine, da?
2: Bine, eu nu m-am mai jucat jocul ăsta, n-am mai auzit de el.
1: E, dar măcar ți-a plăcut?
2: Bine, parcă.
0: Mi-a
2: plăcut.
1: Da, am bucur să aud.
0: O să-l mai jucăm și altă dată și poate pui tu întrebările și încurci pe unul din noi, da?
2: Aoleu, bun.
0: Bine, bun, Luca, bine. Mulțumim mult, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Luca.
2: Să aveți o seară bună.
1: La fel și tu, mulțumim.
0: Ghicitoare? Dăm răspunsurile?
1: Hai să dăm răspunsurile. Mai spune-mi o dată ghicitoarea.
0: Ghicitoarea este așa. Umplu o cameră, dar nu ocup spațiu. Ce sunt?
1: Bun.
4: Bună! Sunt tot eu, Fabia, și răspunsul la ghicitoarea asta cred că este aer.
1: Aerul, zice Fabia.
0: Pici! E un răspuns bun.
5: Bună, super zăpă, sunt tot eu, Sofia, din București și cred că răspunsul la ghicitoare este aerul, deoarece el umple o cameră, dar nu ocupă spațiu. Pa, super zăpă!
0: Pa!
6: Bună, super! Piper, Zăpă și Andrei. Sunt Amelia din București, din Cluj-Napoca. Am 6 ani și răspunsul la întrebare este aerul. Pa, Super Zăpă și Andrei.
7: Pa,
6: pupici, clipicioși, propraji, fericit.
0: Pupici, bună, Super Zăpă, sunt Nectarie din București și răspunsul meu la ghicitoare este lumina. Mulțumesc.
8: Bună, Super Zăpă și Andrei. Sunt Vlad, am 10 ani, sunt din București, iar răspunsul la ghicitoarea ce umplu o cameră, dar nu ocup spațiu, este aerul.
7: Bine.
0: Bun și asta.
9: Salut, Super Zăpă, pe mine mă cheamă Medea și am 3 ani.
0: Ia uzi.
9: Și cred că răspunsul la ghicitoarea asta este... Cred că este răspunsul...
0: Da?
9: Înghețată.
0: Foarte bun răspunsul tău. Vreau și eu înghețată. Asta e cel mai tare răspuns, înghețată. Da,
7: okay.
0: Da, mi-a făcut.
10: Bună, Super Zăpă, bună, Super Andrei. Sunt tot eu, Ivana, și v-am să zic că răspunsul la a doua întrebare pe care a spus-o voi este aerul, pentru că el umple o cameră, dar nu ocupă deloc spațiul. Pa, Super Zăpă, te iubesc. Să-i salut pe toți supereroi voștri din partea mea. Pa!
0: Pa!
11: Bună, Super Zăpă, sunt Canina din Focșari, am 6 ani și răspunsul la întrebarea

0: dragilor, în acest weekend o să fie Radio Plaja Ițibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.
1: Chiar la mare?
0: Poftim?
1: Chiar la mare?
0: Da, chiar la mare o să fie acolo, o să fie multe activități. Dacă ești la mare, treci și tu pe acolo, pentru că sunt concursuri, sunt premii, sunt foarte multe lucruri de văzut și de făcut acolo. O să fie weekendul acesta 25-26 iulie și o să mai fie primele weekenduri din august. 1-2 august. Da, 8-9 august. Nu contează cu ce ajungi acolo, important e să ajungi exact unde trebuie, adică în fața complexului mediteranean din Mamaia. Este zona central sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Da, poți ajunge cu orice acolo, cu transportul în comun, cu mașina, cu telegondola, cu roata, cu căruța, cu ce vrei tu. Important e să ajungi acolo. Și mai multe detalii găsești pe itibiții.ro. Acestea fiind zise, mulțumim foarte mult, dragilor, pentru toate răspunsurile la ghicitor, pentru joacă, pentru voie bună, pentru toate cele, și știu că o să fiți în continuare pe frecvența Ițibiții. Nu de alta, dar o să înceapă Ițibiții Party cu DJ Dodi. Noi o să ne reauzim și mâine de la aceeași oră. Eu nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj, fericiți, că vrea și Andrei să vă spună la revedere.
1: Ba, ba, ba, prieteni, mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat, să aveți o seară superbă și vă așteptăm mâine să ne jucăm din nou, tot de la ora 6. Pa, pa!
2: Joaca continuă, acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: the question.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: De ce sunt atât de importanți copacii?
3: Copacii sunt foarte importanți pentru că, în primul rând,

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Blașa Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itibiți Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră!
2: Se face roz?
4: Se udă!
2: S-a usit!

0: în nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi la Itzy Bitzy Party clar activăm superputerea bucuriei pentru că ne imaginăm ceva grozav și delicios și de fapt nu e delicios, e doar drăguț, așa, nu știu, mie îmi place să mă gândesc la asta. Așadar, mă gândeam așa să ne uităm cu atenție la lumea din jur și dacă facem treaba asta, descoperim că cele mai interesante răspunsuri în general, așa, apar din cele mai curioase și mai ciudate întrebări. Așa că am cea mai curioasă și cea mai ciudată întrebare pentru tine, la care abia aștept să văd cum o să răspunzi. Chiar sunt curioasă, dar îmi spui și de ce ai răspuns așa, da? Întrebarea este așa, dacă apa ar avea orice culoare vrei tu, cum ai vrea să fie și de ce? Orice culoare. Pentru mine recunosc că această culoare ar fi verde, pentru că e una din culorile mele favorite și pentru că mi se pare că mă duce cu gândul la ceva răcoritor. Da, așa că apa mea preferată ar fi o apă verde. Știu că sună ciudat, pentru că n-ai văzut niciodată apă verde decât dacă o colorezi tu intenționat. Dar dacă ar fi să fie, cum vrei tu să fie? Cum ai vrea? Asta este întrebarea. Îmi spui și de ce? Îmi spui la 0725 300 700. Și deci hai să ne scăldăm în ape colorate astăzi. Aha, te aștept.
2: Kids, kids, kids, Genovital Kids.
3: Grr, ha, ha, grr, bumba, grr.

0: Afala la Afric Simon, nici el nu știu ce spune în melodia asta, dar sigur e ceva vesel, pentru că e veselă melodia și mie îmi place. Și dacă îmi place, normal, cu ascultăm aici la ITVT Party. Aici mai ascultăm și muzica ta favorită, așa că dacă mai ai sugestii, știi foarte bine că sunt aici să-mi spui. Dar înainte să-mi spui de sugestiile tale muzicale, nu mai bine îmi spui dacă apa ar avea ce culoare vrei tu de pe pământul acesta. Cum ai vrea tu să arate? Și de ce? Îmi spui la 0725-300-700. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din București. Am 7 ani și cum aș colora eu apa în albastru? Pentru că îmi place mult culoarea albastru și e ca cerul. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraș fericiți!
0: Drăguț, da, uite, încă o culoare care mi se pare foarte răcoritoare. Cred că ar merge, îmi place!
2: Bună, DJ Doti, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și dacă apa ar fi ce culoare aș vrea eu, ar fi roz.
0: Mamă, ce tare, la roz nu m-am gândit, dar wow, te duce cu gândul că miroase foarte bine, deși apa nu miroase, nu-i așa? E inodor, așa se numește. Păi, dar nu mi-ai spus de ce ai vrea să fie roz. Ia, întoarce-te și povestește-mi de ce vrei tu să fie roz, bine? Hai, gândește-te și tu ce culoare ar vrea să fie apa, dacă ar putea să fie orice culoare, da? Cum ai vrea să fie și de ce? Îmi spui la 0725-300-700, pentru că ți-am spus, astăzi la ITB Party ne scăldăm în culori. Și dacă tot e frumos și apa e frumoasă, tot e frumos. Ascultăm What Makes You Beautiful.

0: fie și de ce? Îmi spui la 0725 300 700.
1: Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party. Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party.
0: Ia stai așa că s-a întors să ne spună de ce e roz apa.
2: Bună, DJ Doti.
0: Bună.
2: Sunt Alina și aș vrea ca apa să fie roz pentru că îmi place mult culoarea asta.
0: Așa, mulțumesc că te-ai întors să-mi spui. Ia uite, s-a venit și David, zice așa: sunt tot eu, David Popescu, mulțumesc că mi-ai citit mesajele. Oh, păi stai așa, eu cred că dacă apa ar avea orice culoare, ar fi... Stai, lasă-mă, ar fi... zice că am ghicit portocalie. În capul meu n-ar fi zis portocalie. Ai, mă! Știi de ce? Deoarece la culoare apa se aseamănă cu Garfield. Cam atât, cu drag, David. David, mi-ai dat cea mai bună idee. Da, o să-mi schimb părerea. Am zis verde la început, dar cred că m-am răzgândit. Aș vrea ca apa să fie curcubeu, pentru că m-am gândit eu bine că dacă ar ploua, voi vă dați seama cât de frumoasă ar fi ploaia, picăturile ar picta cerul cu zâmbete colorate, pe cuvântul meu. Fiecare băltoacă ar fi așa o mică magie colorată. Mamă, cât de tare ar fi! Da, uite că nu m-am gândit la culoarea portocalia lui David, așa că m-am gândit acum la ceva inedit, gata. Pentru mine ar fi curcubeu. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 6 ani și apa, ce culoare aș vrea să fie apa, este roz închis pentru că îmi place foarte mult cu sclipici.
0: Ce tare!
3: Tot roz închis și ne putem plica jocul culorilor pe Golden.
0: Sigur că da!
3: Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraji colorați!
0: Te pup și eu și putem face orice, pentru că ăsta este spațiul nostru de joacă și vorbim despre ce ne place, ascultăm muzica pe care o iubim și bineînțeles că ne jucăm. Desigur, abia aștept să te joci cu mine, dar ai grijă că la jocul culorilor uneori mai trișez, ai văzut și tu. Hai că nu ne jucăm chiar acum, mai așteptăm puțin, că încă nu mi-ai spus că dacă ar avea apa, ar avea culoare. Cum ai vrea tu să fie și de ce? Îmi spui, da?

0: ascultăm aici la Itzy Bitty Party și uite că melodia asta m-a răzgândit iar că dacă am dansat și noi în întuneric, într-adevăr, dacă ploaia ar fi curcubeu, cum aș vrea eu, nu s-ar vedea că îmi pătează hainele, dar în ziua mare, în amiaza zilei, păi nu s-ar vedea dacă mi le pătează. Apa, da, ar putea fi colorată, dar cred că mă limitez. Nu știu dacă mai vreau să fie și ploaia. Ba da, vreau să-mi coloreze hainele, ba da. Mă întorc la curcubeu. Tu te-ai gândit ce culoare ar avea apa dacă ai vrea să fie, poate să fie oricum vrei tu. Ce culoare ai vrea să fie și de ce?
1: Bună, DJ Dodi! Bună! Eu sunt Iris din București, am 6 ani și eu mă gândesc la apă portocalie. Ce pentru tare. Că mie îmi place să mănânc morcovi și aș mânca toată ziua. Pa, DJ Dodi, și să știi că ești erou meu preferat.
0: Ești tu prea drăguță! Deci îți place să mănânci morcovi și atunci apa ar fi portocalie, dar ce tare ar fi să fie așa! Hai să mai auzim!
2: Bună, eu sunt Sofia și dacă apa ar avea culoare, așa. Eu aș alege culorile curcubeului.
0: Ai văzut, dar de
2: și
0: ce?
2: Și te rog, pune muzica Iconic by Mistake.
0: Stai așa, întoarce-te tu mai bine, Sofia, și spune-ne de ce alege și tu curcubeu. Că uite, eu am zis că ar fi foarte mișto să se vadă ploaia așa în curcubeu. Dar apoi m-am gândit că mi-ar murdări hainele. Și apoi iar m-am răzgândit și am zis că da, nu m-ar interesa dacă mi-ar murdări hainele. M-aș îmbrăca tot timpul în alb ca să le coloreze mereu și mereu și mereu. Ia să mai auzim o părere.
3: Seara, Judy Dodi, eu sunt astăzi județul Constanța, am 6 ani. Și cum vreau eu să fie apa mea, vreau să are culoarea roșie, pentru că transmite o inimioară. Papa, Judy Dodi, pupi să vezi și pe braț fericit.
0: Prea drăguț, te pup și eu, Astrid. Sper că vremea bună acolo la Constanța, m-aș duce și eu. Dar ce să fac? Stau aici și vă întreb pe voi de apă, nu de alta, dar cine știe, poate că prind odată peștișorul auriu și mi îndeplinește și mie dorința de a putea să colorez apa în orice culoare. Hai, gândește-te și tu și spune-mi la 0725300700. Dacă apa ar putea avea orice culoare, cum ai vrea să fie și de ce?

0: Melody,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!

0: de la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
2: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiții FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-e așa ușor.
1: Mănânțel fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: tu-și puf, gata la culcare.
4: Mami e uimită, oita fericită.
5: Învăț natural cu GeroVital.
6: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
7: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
8: Ai auzit și tu, nu-i așa? Da? Statuile muzicale, limbo, karaoke, zumba. Ai auzit și tu toate astea? Păi știi și... Dacă ai auzit, ia spune, unde le găsești pe toate? Unde? A, deci știai, a? Da, e adevărat. Vorbesc despre Radio Plaja Itzibiții, acolo le găsești pe toate. Toată distracția te așteaptă acolo, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Știi, deja a fost și weekendul trecut, o să urmeze weekendul ăsta și apoi încă două. Deci ai timp să ajungi și tu dacă încă n-ai apucat. Ține minte și că activitățile sunt gratuite, intrarea este liberă, acolo găsești multă energie, ba chiar toată plaja. Tu îți dai seama că se transformă în ritm de dans și în ring de joacă. Da, mă, da, te găsești acolo toată bucuria din lume, tu îți dai seama, numai pe tine te așteaptă. Și bineînțeles că te încălzești până pe la ora 7 acolo pe plajă, după care, boom, explodează distracția cu Itzy Bitsy Party by Radio Plaja între 7 și 8 seara. Și apoi, gata, te-ai încălzit, deschizi aplicația Itzy Bitsy, răspunzi și provocării mele de pe radio. Și ține minte că după aceea poți să te relaxezi și dacă mai ai nevoie de detalii pentru Radio Plaja Itzy Bitsy, le găsești precum și programul întreg pe itzybitsy.ro. Îți doresc distracție plăcută!

0: curată, într-adevăr, dar nu și la Itzy Bitsy Party astăzi, deși este curată, într-adevăr, este colorată pentru că tu o colorezi. Dar dacă apa ar avea, într-adevăr, o culoare, cum ai vrea să fie și de ce? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și apa aș vrea să fie culoarea cucubeu cristal, pentru că mie îmi place mult cucubeul și știu că cristalul strălucește în lumină și altfel ar străluci și apa. Pa, DJ Dodi! Și să pui imnul Ibiții, te rog!
0: Gata, gata, mă pregătesc și cu imnul Ibiții, orice pentru tine, Luca, mai ales că mi-ai dat un răspuns atât de complet și de frumos! Da, îmi schimb părerea, vreau și eu să fie exact cum ai zis tu să fie!
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Amon, am 5 ani, sunt din Ilfov, și apa, aș vrea ca culoarea să fie roșie, pentru că îmi place mie roșu. Nu știu de ce, dar așa îmi place.
0: Mi se pare normal dacă așa îți place. Avem voie să colorăm astăzi apa în orice culoare, așa că poate să fie orice culoare. Bravo, e foarte bine.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu sunt Irina din București, am 8 ani și eu aș vrea ca apa să fie lila, pentru că pentru că atunci când e lila, eu spun că are lavandă în ea.
0: Vai, nu m-am gândit la asta. Vai, dar uite, parcă acum că ai zis că are lavandă în ea, o și miros. Oh, ce tare ar fi. Da, îmi place foarte tare. Hai că te-ai gândit și tu și știu că te-ai gândit. Îmi spui la 0725 300 700 dacă apa ar avea culoare, cum ți-ai dorit tu să fie ea și de ce, bineînțeles. Și pentru că Sofia s-a gândit că ar fi foarte drăguț să ne jucăm un joc, vă invit pe Golden, a zis, pe Golden facem asta. Vă invit să ne jucăm jocul culorilor, pentru că asta a cerut ea. Hai să vedem cum merge. Ești gata? Că te iau cu lopata! Ia, hai să ne încălzim puțin, caută repede, repede, culoarea verde. Verde, verde, verde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, mă, ce n-ai găsit verde? Bine, hai, încearcă cu alb. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Așa, mult mai bine, mult mai bine, l-ai găsit, nu-i așa? Bine, hai, mai facem una singură de încălzire și apoi trecem la alea grele, da? Hai, uite, să-ți dau una totuși o greuță. Maro închis, ia să te văd. 5, 4, 3, 2,

Iariu. Adică lilașii cu auriu. Ia să te văd, dacă asta nu e cea mai grea, poți să-mi zici găgăuță. Ia, 5, 4, Liliariu, 3, ori pe amândouă în același timp, ori separat. Nu știu, găsește tu sau inventează tu culoarea Liliariu, dar vreau să vă poză, da? 3, 2, n-ai cum să o găsești. 1, 0, am și eu un punct. Sigur l-am, sigur, n-are cum. A, da, l-a inventat și pe Liliariu. Bine, stai așa. Ia găsește tu. Stai să mă gândesc, ceva greu. Kaki, verdele ăla de armată, adică ia să te văd. Hai, 5, 4, 3, 2, 1.

a trimis și Ivana. Are și Lilia Riu. Nu pot să cred, m-ați învins. Ok, ok, ok. Game over, într-adevăr, felicitări. Se pare că m-ați învins și de data asta la jocul culorilor. Lasă că mai găsesc eu variante să complic situația și să complic culorile. Și apropo de culori, astăzi, acum de fapt, este rândul tău să-mi spui dacă apa ar avea culoare, cum ai vrea să fie și de ce.

0: dacă abia acum ai intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi se pare că schimbă și puțin apa din cer care cade pe pământ, apa din paharul tău. De fapt, nu, stai, tu o schimbi, pentru că tu te gândești dacă ar avea orice culoare ai vrea tu să fie, tu îmi spui cum ai vrea să fie și de ce. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ivana din București, am 9 ani și dacă aș putea să schimb culoarea apei, aș schimba-o în 3 culori. Mov, albastru și roz, deoarece sunt culorile mele preferate. Poți să te rog frumos să pui muzica Chiloțel de la Minioni. Super, DJ Dodi, te iubesc!
0: Te pup și am să caut piesa, dacă nu am, promit că pun altceva minionesc, pentru că și mie îmi place trupa minionilor. Îi iubesc, ce să zic, și să știi că îmi place foarte tare și selecția ta de culori pentru apă.
2: Bună, super DJ Dodi!
0: Bună!
2: Răspunsul meu la această întrebare
0: așa
2: ar fi că eu, mie mi-ar plăcea să fie apa foarte colorată, adică albastră, un albastru mai deschis, o nuanță mai, niște crăpături de roșu.
0: Wow, crăpături de roșu, băi, stai așa că a făcut și model în apa asta, pe cuvântul meu, dacă știam eu că se poate așa ceva. Da? Nu m-am gândit. Ia să mai auzim.
3: DJ Dodi, eu sunt Eva din Suceava.
0: Bună!
3: Și ce culoare ar avea apa? Ar avea o verde, pentru că verde este culoarea a secolului meu preferat, aloe vera.
0: Ia uzi!
3: Și te rog să pui muzica Dansează bunica.
0: Punem și Dansează bunica,
3: DJ,
0: promit.
3: Și știi că ești super eroul meu preferat. Pupici.
0: Ce drăguță
3: ești. Pupici și zăpăciți pe obrazi fericiți.
0: Te pup și eu de nu te vezi. Ascultăm acum minionii și promit că vine imediat și bunica să danseze. Pe cuvântul meu.

0: colorată, desigur. Poate de-aia sunt ei galbeni, măi, că s-au băgat în apă galbenă. Nu v-ați gândit la asta, nici eu până acum, îți dai seama. Dar, deși nu înțelegem ce strigă e acolo, sunt convinsă că nu strigă hai la distracție la Itzy Bitzy Party. Nu, că n-am, aș fi auzit Itzy Bitzy Party, clar, nu-i așa? Și dacă tot vii la distracție tu, spune-mi și dacă apa ar avea orice culoare, cum ai vrea tu să fie și de ce? Îmi spui la 0725 300 700. Ia să te aud, să te ascult.
1: Hai, Itzy Bitzy, eu sunt Selena din România și eu cred că apa este în culoarea mov și cred că s-a colorat de la soarele și de la lumină.
0: Pa! Foarte drăguț! Ia, fiți voi atenți aici, că am primit de la Luca din Târgoviște poze cu toate momentele în care eu am spus culori năbădăioase, cum s-ar zice. Și ghiți ce? Mi-a trimis poză cu toate, mă. Nu pot să cred așa ceva. Ia stai așa, și Liliariu unde e? Stai așa, îți dau la sfârșit. A făcut o poză cu Marea și un desen și a scris Luca se duce la Itzy Bitzy. Ce drăguț! Păi bine, măi, deci acum a râs de mine și că sunt nepotrivit aici la jocul culorilor. Da, bine, mă, lasă că o să găsesc eu culori mai, cum se zice, când vrei să trișezi, dar să nu spui la nimeni. Mai misterioase, ia vezi. Mulțumesc pentru melodie, scrie și celălalt Luca din București de 5 ani. Vă pup pe toți, Luca, de aici, de pe frecvență, ca să știți. Ia să mai vedem cine ce-a mai zis în legătură cu apa noastră colorată. Până la urmă, ia ziceți, dacă apa ar avea culoare, am vrea să fie într-un fel sau o lăsăm așa transparentă? Aia, păi dacă o colorăm, zi-mi și mie cum ai vrea să fie și de ce. Îmi spui, ți-am zis, la 0725 300 700. Între timp mă achid o datorie muzicală și ascultăm Dansează bunica.

0: dansăm fără încetare.
1: Păi normal că dansăm fără încetare și bunica face la fel, îți promit, am văzut-o eu cu ochii meu, cu ăsta stângul, că la dreptul se uită în altă parte. Ochiul meu drept se uită aici la WhatsApp să văd cine ce mi-a mai zis, dacă apar avea culoare, cum ai vrea să fie și de ce.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din Cluj-Napoca, am 7 ani și eu aș vrea ca apa să fie mov cu galben, pentru că sunt culorile mele preferate.
1: Și
2: te rog să pui imnul tău, pa!
1: A, bine, bine, punem și imnul bucuriei imediat!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mirunda din București și apa mea ar fi cachi cu violet. Ia. Și cu inimioare roz. Pa, DJ Dodi.
1: Mamă, ce tare! Stai, mă, că nu știam că putem să punem și inimioare. Uite, am mai primit un liliariu. Nu vine să cred că voi chiar l-ați găsit. Dar apropo de culori, mă gândeam așa, că noi într-adevăr ne-am imaginat că astăzi apa ar putea fi colorată. Dar dacă apa chiar ar avea o culoare puternică în mod natural, eu cred că ne-ar fi foarte greu să vedem prin ea peștii, plantele, ce se află sub apă. Lumina ar pătrunde mai greu și plantele acvatice ar crește și mai greu. Le-ar fi foarte greu să crească, nu-i așa? Și ne-ar fi și nouă foarte dificil să ne dăm seama dacă apa e curată sau murdară, pentru că dacă culoarea e naturală, adică ar fi colorată pe bune, ar putea ascunde probleme, nu-i așa? Faptul că apa e aproape transparentă ajută foarte mult natura, dar și oamenii. Dar nu-i așa că e distractiv să ne imaginăm cum ar fi dacă ar avea o culoare magică, dacă ar ploua colorat, nu știu, imaginația ne ajută oricum să ne punem întrebări, să descoperim lucruri noi, chiar dacă în realitate uneori cea mai bună este varianta pe care deja o avem. Așa că hai să vedem cum putem să ținem apa asta să rămână curată tot timpul în jurul nostru. Și ce să zic, intru imediat să-mi iau și la revedere, dar după imnul bucuriei, desigur.
4: Sunt DJ Dodi, super

0: plec mulțumindu-vă pentru toate mesajele din seara asta. Mi se pare foarte distractiv când ne-am gândit că apa ar putea fi colorată, dar rămânem la ideea noastră cea mai importantă, că mai bine apa rămâne transparentă, este curată, nu-i așa? Și că ne bucurăm de ea exact așa cum este. Și dacă din când în când vrem noi neapărat și să o colorăm și să, poate cine știe, vara să facem piu, piu, piu, piu cu apă, știi? Înțelegi? Adică să ne luptăm cu apă. Putem să o și colorăm atunci. Facem o schemă din aia cu o petrecere, toată lumea îmbrăcată în alb și cu baloane de apă colorată. Ce tare ar fi. Rămâne ideea asta să o punem în practică cu altă ocazie, pentru că eu acum, gata, gata, te las în pace să te pregătești de povestea de seară. Du-te repede, îmbracă-te în pijamale, că ne auzim și mâine tot de la ora 8 aici la ITBT Party, când o să am cu totul altă provocare, altă întrebare, altă vestuce. Și până ne reauzim data viitoare, îți trimit, știi ce-ți trimit? Hai că știi, ai uitat? N-ai uitat, nu? Ritm și bucurie, te pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat ITBT Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Kids, Gerovital Kids!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
1: E tot o proscuță?
2: Nu!
1: E un por mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Asculți povestea Anotimpul preferat.
4: Andrei și sora sa Sofia sunt la grădiniță. Toți copiii s-au strâns în jurul doamnei educatoare, așteptând nerăbdători să vadă despre ce vor vorbi astăzi.
5: Dragii mei, astăzi vom vorbi despre anotimpuri. Ia spuneți-mi care sunt cele patru anotimpuri.
6: Spun eu! Primăvara, vara, toamna și iarna.
5: Bravo! Foarte bine! Dar care este anotimpul vostru preferat? Da, Sofia?
7: Al meu e vara! Îmi place vacanța și marea și zilele pline de soare!
5: Te ascult, Irina?
8: Mie îmi place primăvara. Atunci sunt ghiocei și zambile și lalele. Da, e cel mai frumos și se face și cald afară.
5: Andrei?
6: Mie îmi place iarna. Să mă bulgăresc, să mă dau cu Sania, să merg la munte, la schi.
5: Iar tu, Florin?
9: Și mie îmi place iarna, dar și vara. Îmi plac amândouă.
4: Și rând pe rând, copilașii spuneau anotimpurile preferate, fiecare spunând de ce îi place mai mult acel anotimp.
5: Foarte frumos! Dar observ că nimănui nu-i place toamna. De ce?
6: Păi, toamna începe școala și nu-mi place.
7: Da, și se face frig și vin ploile.
8: Toamna e plin de băltoace și se scutură toți copacii. Mie nu-mi place toamna.
9: Ce bine ar fi dacă nu ar exista toamna.
5: Da, copiii, e o idee. Dar hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi toamnă.
6: Păi, ar fi fantastic. După vacanța mare ar veni sărbătorile de iarnă, cadouri în ghetuțe, Crăciunul, zăpadă pe derdeluș. Ar fi chiar grozav dacă am putea sări peste toamnă. La ce ne e de folos la urma urmei?
5: Hai să vedem dacă ne folosește la ceva. Să presupunem că afară este vară. Ia gândiți-vă la natură. Cum sunt plantele?
7: Este plin de flori peste tot.
8: Da, și pomii sunt plini de fructe.
5: Așa este, dar fructele sunt crude. Imaginați-vă că vine gerul brusc, că tocmai s-a terminat vara și începe iarna. Ce se întâmplă?
7: Păi, toate florile vor îngheța, la fel și fructele.
6: Doar dacă nu le culegem de crude.
7: Da, dar crude nu sunt bune. Și noi ce mai mânca?
5: Exact! Imaginați-vă cum ar arăta toate florile și toți copacii cu fructele înghețate. Nu vom mai avea fructe și legume deloc?
6: Vai! Ar fi îngrozitor fără mere și fără struguri! Mai ales fără struguri! Mie îmi plac foarte mult strugurii!
7: Da, și ei se coc doar toamna! Mere se mai coc și vara, dar strugurii nu!
5: Vedeți, copii, toamna și-are rostul ei! Ploile de toamnă sunt o binecuvântare pentru toate plantele, mai ales pentru semințele din pământ, care vor încolți la primăvară, nu? Adevărul este că, fără toamnă, niciunul dintre celelalte anotimpuri nu ar mai fi atât de frumos. Toate anotimpurile sunt importante și fiecare are frumusețea lui.
7: Da, chiar îmi place toamna, să mă joc în parc prin mormanele de frunze. Sunt atât de frumos colorate.
6: Da, acum dacă stau să mă gândesc, și mie îmi place toamna. Când mă întâlnesc chiar cu colegii și povestim tot ce am făcut în vacanță peste vară.
5: Foarte bine, dragilor! Mă bucur că ați înțeles că fiecare anotimp are frumusețea sa. Acum vreau să deseneze fiecare un anotimp, oricare.
4: Cei mici s-au apucat încântați de treabă. Cui nu-i place să deseneze? Și n-o să vă vină să credeți, dar cei mai mulți dintre ei au desenat toamna. Anotimpul tău preferat care este?
10: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș cobarelin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير.

listening to Itsy Bitsy by Night.